0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem doma, v izseljenstvo in v zamejstvo. Lepe novice pošiljamo iz Slovenije, saj so za nami zares pestri dnevi. Za začetek naj se pohvalimo, da smo Slovenci tudi s pomočjo zamejcev in izseljencev v nedeljo, 17. maja, podrli slovenski in evropski rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. Hkrati je v Velenju na Visti namreč zaigralo na Golici kar 4066 harmonikarjev, kar je bilo dovolj za evropski rekord, premalo pa za svetovnega. Ampak to bomo popravili naslednje leto. No, pobudnik tega izziva pa je bil harmonikar Robert Gotar, ki pa je en dan prej postavil in postal svetovni rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko, kar so spremljali tudi številni Slovenci na drugi strani sveta. Takoj v ponedeljek je Robert prišel na Veseljaka, kjer sva ga gostila midva s Tomažem Rotom. Ker je bil pogovor pester in zelo zanimiv, sem se odločila, da ga delim z vami in da doseže tudi Slovence po svetu. Takole se je slišalo.
5: Spoštovane dame in gospodje, v studiju radija in televizije Veseljak danes gostimo človeka, ki je svojo vztrajnostjo, srčnostjo in ljubeznijo do slovenske glasbe znova premaknil meje mogočega. Osvojil je svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko in svojim podvigom povezal Slovence doma in po svetu. Harmonika je v njegovih rokah znova postala simbol narodne pripadnosti, veselja in ponosa. Z velikim veseljem in iskrenim občudovanjem ga pozdravljamo. Z nami je Robert Gotar.
6: Z nami je Robert Gotar. Robert, lepo pozdravljeni in seveda iskrene čestitke z naše strani celotne ekipe Veseljaka.
4: In strani naših poslušalcev, tako, gledalcev, spremljevalcev, obiskovalcev, vi ste in vseh tistih, ki so tudi na drugi strani luže držali pesti zate.
7: Lep pozdrav nazaj.
6: Robert, si uspel že kaj premleti v teh dveh, niti ne dveh dne?
7: Ne, nisem imel še časa. Včeraj smo imeli to preditev skupinski rekord, kjer sem bil tudi aktivno udeležen. Imel sem tudi razstavo Gotar harmonik, še to. Edino sladkorne perje nisem prodajal včeraj.
6: Drugo leto, lej, imaš pa to veliko. Ideja samo, lej.
7: Tako da včeraj sem pol prišel domov in v bistvu dan sem bil že na radijskih intervjujih, pa dan zelo sem pri vas, kar sem imel izredno veselje. Zdaj grem še na eno televizijo, tako da ja, to je to.
4: Ni počitka, ne,
7: ni
4: za
7: počitka.
4: Junake.
7: Ja, ni počitka.
6: Zakaj pa bi spal po tistih 83 ura?
7: Španje je za slabiče.
6: A kar greva?
4: Pa človek se od vami spada, ne? Jo, Robert, a lahko poveš, kaj se je dogajalo, če primerjaš lanski izziv z letošnjim, kaj je bilo letos drugače kot lani, tvoji občutki potem zdaj že lahko malo strneš. Verjetno si že seštel, kaj je bilo tisto, kar je zmagalo letos.
7: Ja, letos so se stvari poklople. Izredna zahvala Neži Đorđić, moje psihologini. Ona je zelo zaslužna za ta rekord. Potem fizioterapiji Plešnik. Oni so bili tudi letos carski. In Damenu Teršku, ki je bil vodja ekipe, te tri lahko izpostavim. Seveda zahvaljujem se vsem ostalim, ki so bili del te zgodbe, kot mestni občini, kot vsem ostalim in vsem članom žirije in vsem, ki so pomagali, vsem, ki so prišli, vsem, ki so me spodbujali. To bi zdaj težko vse naštevo, ja, ja. Ampak tudi trije, ko sem jih pa izpostavil, so pa zagotovo najbolj pomembni členi, kaj ti recimo fizioterapija Plešnik je skozi skrbela med tistimi mini pauzami, da so mi hladili kite, roke, da so me masirali. Neža, ko je bilo najhujše.
6: Kdaj je bilo najhujše? Kdaj je bila tista, se ti zdi, no, da je bila najhujša, ja, kriza?
4: Ti se ne spomniš, ne?
7: Ne, mislim, tam okrog 63 ure, ne, se mi zdi, da je bakrena kriza, pa tam proti koncu nekje tudi, ne? Ja, drugače pa... Ni enostavno, no, ni enostavno vedeti 83 ur. Čeprav jaz sem hotel špilati 85 ur, pa sem mogel prisilno nehati, mislim prisilno.
6: Čakaj, zakaj? Zakaj?
4: Ne, pritiska so z liste, ker sem mogel pripraviti za naslednji dan, to je bilo. Če ne bi še zdaj igral.
7: To je res. Jaz bi izdržal 85 ur, ampak ker se je mogel odre začeti pripravljati za naslednji dan, sem pol rekel, ajde, naredimo kompromis, pa špilam 83 ur.
6: Samo 83.
7: Živa resnica.
4: Pa si lahko sploh še razmišljal o tem, jaz ne verjamem.
7: Ne, jaz sem hotel se malo zazihrati, ne, ker ko enkrat priješ do, ko enkrat rekord podreš, ne, pol je vse en, pol ura, dve, tri, pet, to, ni, to spoh, ne, veš, ne igra več vloge, ne.
4: Ampak dejan...
7: Težje je prijeti spet do,
6: do tam.
7: Do tam, ja, pa pol, seveda. A ne, zdaj, ko si pa enkrat tam, pa stisneš malo zobe, ne, pa malo podašaš, da drugim volo zbiješ.
6: Da malo stisneš ja, zobe.
4: Pa si se dejansko zavedal, ko je prihajalo do tega, zdaj boš podaril rekord, ne vem, ja, si sploh vedel, kaj
7: ja,
4: se dogaja.
7: Seveda. Jaz vse vem, kaj se dogajalo, mislim. Seveda.
4: Resno?
7: Seveda.
6: Pa cel čas, se pravi 83 ur, minuto in 18 sekund.
7: Mogoče razen tiste dve krize, mogoče zadnjih par minut, da, da me je res začelo malo zmanjkovati. Drugač pa jaz pol, ko sem bil recimo zmasiran ali pa po terapiji z nežo, mislim, jaz sem bil spet čist šarp, vse
4: je
7: smedo.
4: Se ti je zdelo, da, da te terapije, recimo psihoterapije z nežo, ko sta šla v neko hipnozo, da je bilo to to, je, ja, je res delovalo, ja, da si se tako v glavi naspal?
7: Seveda, pa ona je tam se vseda z namene 10 minut in po terapiji sem jaz bil ko nov. Mislim, meni so ljudje govorili iz žirije, da ne morajo verjeti, da sem dobo spet baril nazaj, spet sem bil, ne vem, poln energije. No, ne,
6: res, vsi so semenali na 3 ure, na 5, na 6, on pa na 83. Neverjeten si. Letos je prišlo podpirat, jaz bi rekel, da še res ogromno več ljudi kot lan. Na koncu je bilo, vas je bilo tam
7: res
6: enormno.
7: Ne bom pozabil tega občutka, ko sem sedel in ko je bila ta množica pod odrom, mislim, da jih je bilo nekih 2000 ljudi, ne, in ko sem jaz recimo ostal iz stola, ne, ko sem jaz pokukal ven, ne, ko sem ljudje zagledali tako eno, robi.
4: Ko bi papež pršel na.
7: Ja, mislim, to je pa res
6: za nas je skoraj to več bilo.
7: Ja, res, posebno občutek, pa sem sedel, sedel, pa so takoj utihnani, ne, pa spet ostanem, pa spet, robi.
4: Drugač si to zaznal, recimo, da ko je kdo prišel te pogledat, ne vem, se spomniš, da smo mi bili tam?
6: Zdaj mora reči, da ja, ampak ne.
7: Ja, to mogoče se ne spomnim.
4: Vsak dan smo bili tam.
7: Spomnim se pa recimo v zadnjih ansambla Stil. Nek se pa ful spomnim, ko je šlo proti koncu in je prišel on s tisto maskoto njihovo in tisto vem, da sem se tekar zasilil.
6: Ja, ogromno muskontarjev, tudi smo videli Alfi, te je prišel podpred, pa slovenski zvoki, pa zemlje, pa tako naprej, res ful. Ogromno muskontarjev, pa seveda vse postali. Mogoče še vprašanje tukaj glede rekorda, kdaj si pa ti začutil, da zdaj pa vem, da bom. Vem, da si skozi verjel, tvoja ekipa, tudi ko smo bili mi tam, so vsi verjeli v to, to je treba podariti, ampak kdaj si pa med igranjem začutil?
7: Mislim, da že tam po eni 72 urah sem bil prepričan, da bom podaril rekord.
6: Tak, zdaj pa
7: in
6: gre.
7: To te pol tudi gor drži, a ne, ker vidiš ciljno ravnino, ko je zdaj še pa samo en 9 ur, to bomo pa že.
4: Ja, ka pa
6: saj še na okcet pa gremo.
4: Ja. A so ti komentari, ki si jih spremljal tam na zaslonu pred tabo, na Facebooku, ki smo jih pisali,
7: Ne, jaz sem sam YouTube komentari videl. So mi bili kar... Ko sem videl, kaj se ljudje pogovarjajo, pa ja, mi je bilo zanimivo, ne. Ja,
6: to škaj, da je imel nekaj za počet mes, ne, da je pa bravo, ne.
7: Ja.
4: A se ti je zdelo, si imel občutek, da želiš nagraditi te ljudi, da jih ne bi razočaral, si imel ta občutek, da jih želiš nagraditi?
7: Najbolj nisem hotel razočarati sebe, ne, ker sem res uložil ogromno truda, ogromno priprav, tudi ekipa je bila res dobra in najbolj se mi je šlo, da pač podrem ta rekorda, ne. Pa tudi seveda za druge, no, seveda tudi za vso Slovenijo, za vse tiste, ko so mi prišli spodbujati, zagotovo. Tako da sem veselno, da je ratalo.
4: Ja, k nam je prišlo tudi eno veliko število voščil zate. Kakšnega bi ti predvajali, če si pripravljen?
6: In definitivno tega gospoda sigurno poznaš, lepo poslušaj.
8: Robi, še enkrat iskrena čestitka ob tvojem tako zelo velikem uspehu, svojo energijo, vztrajnostjo in odlično ekipo si postavil nov Guinnessov rekord. v najdaljšem igranju na harmoniko. Za velikega je to rekord, a za vse, ki te poznamo, vemo, da je to predvsem zgodba človeka z veliko dušo. Eni ljudje ne igrajo harmonike sam z rokami, igrajo tudi srcem. In en izmed njih si tudi ti. Vsak ton tvoje harmonike nosi del tvoje življenjske poti. Pot, ki ni bila vedno lahka, ampak je bila polna ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti. Hvala ti, kar si naredil za domačo glasbo.
4: To je bil Rajko Petek.
7: Vikend, bivši, ja.
4: Harmonikar, ki je bil tudi včeraj na Visti, ki te je prišel večkrat pogledati tudi med podiranjem rekorda. In ki je še veliko več povedal, pa ti bomo kasneje zavrteli, ker vsega ni mogoče. Še en gospod bi ti rad nekaj povedal.
7: Ja,
9: tudi tega poznaš.
10: Roberto, živel. Iskrene čestitke za tvoj podvig. Mislim, 80 in več ur igranja, to je, niti pomisliti ne upam. Ti si tak človek, trmast. Bi rekel, da sem vesel, da sem bil tudi sam del te zgodbe, tvoje zgodbe in da sem ti v nekem trenutku, okoli 78. ure, ko si imel kar precej krize, preskočil na pomoč in da smo te skupaj z tvojo čudovito ekipo popeljali nazaj na pot zmage. Še enkrat čestitke in lej, ponosni smo. Potem pa se je zgodila včerajšnja Vista, kjer ti kot idejni oče si dal dobro idejo. Skupaj pa smo izpeljali res dogodek, ki je bil na tako zelo visokem nivoju, da se je kar težko predstavljati in vsi tisti, ki niste bili z nami, vam je lahko žal. Drugo leto bomo zadevo ponovili, 4066 nas je bilo letos, drugo leto nas bo 8 do 10 tisoč. Prepričan sem in to je projekt nas Slovencev, kajti narodno zabavna glasba in harmonika, evo, to smo mi Slovenci, to je naša identiteta in ponosni smo lahko na to. Skratka, vidimo se drugo leto junija na Visti in takrat bo pokalo velenje po šivih in skratka obeda se en čudovit dogodek. Robi, še enkrat čestitke, čestitke vsem organizatorjem in lej, dolžen si za kavo.
7: Ja, res je, Robert Doličnik me je res prišel podpreti v tistih zadnjih urah in mi je dal res velike energije, to drži. Takrat je bil glih po tisti krizi, ko sem šel jaz pol malo odspat, no in ko sem se vrnil, mi je dal Robert tudi velike energije, res je. In drugo leto bomo res ponovili dogodek 12. junija in 4066 harmonikarjev, ki ste prišli med drugim tudi ti, ste že avtomatsko prijavljeni, sicer prijaviti se bo treba še enkrat, ja, ampak ne plačate nobene prijavnine. Tako
9: gesta.
7: Da drugo leto pa zagotovo podremo tudi tega Guinnessa.
4: Ja, Robert Goter, hvala lepa za vse, kar si naredil. Predvsem, če povzamemo, če pogledamo z neba dol, je to nekaj, kar je združilo Slovence zagotovo. Slovenci smo končno dobili to, kar najbolj rabimo, to, da smo dvignili nacionalno ponos. Ponos, ja. Da smo Slovenci, da si tudi sred velenja upamo s harmoniko.
9: To je bilo večkrat slišati, kako ravno sred velenja, ampak gre.
7: Seveda. Iz velenskega konca imamo ogromno dobrih glasbenikov.
9: Absolutno.
7: Ne? In tudi umetnikov in zgleda res je nekaj v luftu tam. Ne?
9: Še mogoče čisto za na konc, zdaj kdor nas gleda, vidi tudi tele posnetke, včeraj zviste, ti gre okej, okay, vse
7: ja,
9: po konc,
7: res,
9: ne sem kacine.
7: Noro. 4066 harmonikarjev tule v tem.
9: To je samo harmonikarjev. Samo, plus.
7: Mislim, da je bilo skupno okrog 13 tisoč ljudi. Ne?
9: Neverjetno.
4: To je res lepa zgodba. Kaj bo šele naslednje leto? Ali?
7: Ja. Ker leto so ljudje rabili priti, da so malo videli sploh, za kaj se gre. Ne? A veš, ker prvič je eno najtežje. Ne? In mogoče nekateri sploh niso vedeli, kje je Vista, ali pa recimo veliki ljudje je bilo strah, da niso za dost dobri.
9: Kaj pričakovati, seveda. Ja.
7: Kaj pričakovati, kako bo za to zgledalo. No in zdaj so dobili res tak občutek. Evo, isto kot pri mojemu rekordu. Ne? Ja. Sem tudi prvo leto podiral, da sem sploh videl, za kaj se gre. Sem se bolje pripravil drugo leto in je to. Zdaj pa, to je pa zdaj spet prvič bilo organizirano, drugo leto bo pa že dost lažje za vse.
4: Za obiskovalce, za nastopajoče in za organizatorje, če še kaj ni najbolj štimalo,
7: tako,
4: a ne, da
7: tako.
4: Malo še izpilite do potankosti. Robert, mogoče še to, a se spomniš, kjera skladba je bila zadnja, preden si podaril rekord?
7: Gulica.
4: In katera je bila takoj potem, ko si podaril? Katera je bila prva? S katero skladbo si podaril svoj rekord?
7: A ni bila Gulica?
9: Bla.
7: Ja, bla.
9: Robert, hvala za obisk. Iskrene čestitke še enkrat.
4: Robert, čestitke. Ja, in naslednje leto
11: se vidimo na Visti 12. junija.
7: Ja.
11: Takrat bomo podrli še drug rekord.
7: In nas bo vsaj, tako rekel Robi, nekje med 8 pa 10 tisoč. Ker v Sloveniji imamo 30-50 tisoč harmonikarjev.
9: Tisto Visto smo pa že malo razširili.
7: Tako.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Pretekli konec tedna smo v Sloveniji obeležili tudi dva druga izjemna dogodka. Na Legnu pri Slovengradcu smo odkrili obeležje izjemnemu glasbeniku vodi štirih kovačev Francu Šegovcu. Obeležje je pritrjeno na pročelju hiše, kjer sta živela s soprogo Hermino Šegovc. Pobudnik postavitve obeležja je bil Francis Mrekar, na dogodku pa so zaigrali tudi štirje kovači. V glasbene škornje Franca Šegovca je tokrat stopil Martin Juhart.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V Tuhinjski dolini pri Kamniku pa so v nedeljo postavili spomenik harmonikarja in vodje ansambla bratov Poljanšek Rudija Poljanška. Posebno zanimiv in veličasten trenutek dneva je bil prihod kipa v srednjo vas. Iz svoje delavnice ga je na kočiji pripeljal kamniški umetnik Alojz Burja, avtor kipa, ki je s svojim delom ustvaril trajen poklon glasbeniku. Ob prihodu kočije so številni obiskovalci z aplavzom pospremili kip do mesta, kjer bo odslej ponosno stal kot simbol ljubezni do domače glasbe, Tuhinjske doline in človeka, ki jo je s pesmijo ponesel med ljudi. Slovesnost tako ni bila le odkritje kipa, temveč predvsem poklon človeku, ki je s svojo glasbo povezoval ljudi, ohranjal domačo besedo in v srcih mnogih pustil neizbrisen pečat.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V petek 10. aprila so se člani Slovenskega društva Lipa Zadar zbrali v mestni knjižnici in obeležili 125. obletnico rojstva Vide Rudolf. Vida Rudolf je bila rojena leta 1900, v ugledni meščanski družini v Slovenskih Konicah je delovala kot profesorica in pisateljica. Pisala je pod psevdonimom Stana Vinšek, za otroke je pisala pesmi za znane slovenske skladatelje in prevajala opere in dramska dela. Zanimivo je bilo poslušati o tedanjih družbenih aktivnostih narodno zavednih in izobraženih Slovencev. Spoznali smo tudi delovanje drugih članov družine Rudolf iz Slovenskih Konic in se spomnili pesmi iz otroških let Huda mravljica, ki jo je napisal brat Branko, v glasbi pa Marjan Vodopivec. Predavanje so popestrili člani dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Zadru. Marija Zorič je prebrala pesem Vide Rudolf, a skupina odraslih je zapela nekaj slovenskih narodnih pesmi. Prireditev je obiskala tudi predsednica Zveze Slovencev na Hrvaškem, Barbara Antolič Vupora, in predstavila načrtovanje Zveze za letošnje leto. Pozdrav Slovencem na Hrvaško in seveda tudi drugod po svetu. Hvala, ker ste bili z nami. Naslišanje spet danes teden. Z vami sva bila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Brane, špilej!
5: Naj muzika zaigra, naj gre vsem do srca.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veselja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Današnji rubriko posvečamo vsem šoferjem v želji, da bi se vedno varno in srečno pripeljali domov. Polko šofer v izvedbi ansambla Doreta Kogovška sta leta 1994 ustvarila glasbenik Franci Lipičnik in Ivan Sivec. Posneta je bila v studiu Napoleon pod taktirko tonskega mojstra Dušana Zoreta in producenta Istoka Vidica. Skladbo je založila založba Mandarina. Dore Kogovšek se je rodil 15. novembra leta 1954. Je avtor melodij, harmonikar in dolgoletni vodja ansambla Doreta Kogovška, ki je s polnim srcem predan glasbi. Dore Kogovšek je že od prve pojave Miheličevega ansambla navdušen nad Miheličevo glasbo. Skoraj vsakemu, ampak res vsakemu pove, da bi nikoli ne igral in nikoli ne bi imel svojega ansambla, če bi ne spoznal svojega velikega vzornika. Za svoj ansambel je ustvaril kar nekaj skladb, nekaj pa jih je zanj ustvaril tudi Franci Lipičnik. Tudi Ivan Sivec je še kako prepričan, da je Dore srčen človek in vesel človek. Tako je tudi igral. Vsaka zapisana vrstica o njemu mu res veliko pomeni. Vesel je, da mu je uspelo ustvariti nekaj glasbenih uspešnic, med njimi pa zagotovo kraljuje polka Šofer, ki jo je zapel Ivan Hudik. Če slučajno niste vedeli, tudi Dore Kogovšek je bil v preteklosti šofer, ampak tak, občasni. Prevažal je šolarje, tako mu je bila šoferska tematika zelo blizu. Nasploh pa so šoferji eni večjih ljubiteljev domače glasbe. Nič kolikokrat se posebno iz tovornjakov in drugih večjih vozil zasliši narodno zabavna glasba. Nekoč so na dolgih progah poslušali kasete, zdaj pa veseljaka. Naj povem, da nas veseljake to zelo, zelo veseli in si želimo, da bi bilo tako še dolgo. Glasbeni izvajalci te polke, šofer, so Dore Kogovšek, diatonična harmonika, Igor Šink, bariton, Roman Lukanc, ritem kitara, ter pevca, Ivan Hudnik in Ksenija Štalic.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterom.

0: Helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Desideri. Burgundski škof, ki se je prizadeval za disciplino med duhovniki, trpel zaradi političnih zarot in bil mučeniško ubit. Uči nas poštenega vodenja, poguma pri kritiki ali nepravilnosti in skrbi za moralno zdravje skupnosti. Zato za izziv, dragi veseljaki, stojte za etičnim ravnanjem na svojem delovnem mestu ali v skupnosti. Včasih se res najlažje skriti, potuhniti in reči, nisem videl ali nič ne vem, vendar to ni po zgledu Desiderija. Dragi Desideri, hvala za zgled in vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Današnja sobota nam bo prinesla ogromno sonca in zelo prijetne temperature okoli 23 stopinj, idealno za kavico na terasi, mogoče sprehod, košnjo, piknik ali pa samo zato, da se delate, da boste nekaj naredili in potem se vi brez slabe vesti martinčkate na soncu. Če imate pa slučajno za danes v planu kakšen žar, kar se tiče vremena, imate zeleno luč. Nedelja bo zelo podobna soboti, tu in tam se lahko pokaže kakšen oblak, pade kakšna krevna ploha ali nevihta, temperature pa za odtenek višje do 25°C. Lepo dobro jutro, tudi na slovenske ceste, zaradi del bo na cesti danes od 22. ure, pa vse do ponedeljka do 6. ure zjutraj zaprta cesta Želodnik Domžale na Viru. Prav tako bo zaprta cesta Ravne Dravograd na Ravnah od 7. ure pa do nedelje do 19. ure popoldan. Cesta Velenje Arja Vas pa bo v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes med 6. uro zjutraj in 17. uro popoldan. Če opazite še kakšno posebnost cest, pokličite na brez plačno nič 80 13 02. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa če manj dela.
1: Točno to, ker imam občutek, da mi bo zdaj pogon utrgal.
2: Jo, Lojz, veš, pa se moraš pa res malo ustaviti.
1: Točno to, pa še na WC moram.
2: Pa dobro, to greš lahko tudi pri meni, ne?
1: O, Zinkica, si pa prijazna.
2: Ja.
1: Ha, te moram tukaj le vprašati. Ti veš, zakaj grete ženske zmeram po dve na WC?
2: No, da slišim za koga.
1: Zato, da se ne ve, ktera je potičko naredila.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
2: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani okteta Juri Dalmatin.
3: Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla.
1: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
2: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
4: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ato!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri.
2: Lepo dobro jutro, dragi naši veseljaki. Danes bo na Primorskem pretežno jasno. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevna pa vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme nas seveda čaka tudi v nedeljo in prav tako v ponedeljek.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar Komanda proti Kopru je zaprt desni pas, nastal je daljši zastoj do Unca. In še na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pred predorom Karavanke proti Sloveniji torej nastajajo zastoji, ker občasno zapirajo predor. To je za enkrat vse, varno previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen zastoj, še kakšna pomembna prometna informacija, pa jo le čim prejaviti na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Eno lepo dobro jutro iz našega studija tukaj na Veseljaku. Vsem tistim, ki ste se že prebudili v novo jutro, v nov vikend, počasi odštevamo do toplega vročega poletja, do počitnic, do vseh tistih stvari, ki jih prinaša ta čas. Mi bomo do takrat ne zdržali z dobro slovensko muziko in vsemi dobrimi stvarmi, ki se dogajajo pri nas na Veseljaku. Tudi naša 30. obletnica našega radija bo zagotovo zaznamovana tukaj na naši televiziji in radiju, tako kot se spodobi, in verjamem, da si vsi skupaj želimo, da bomo nadaljevali na novo desetletje skupnega uspešnega sodelovanja, ker skupaj smo zares veseljaki in prav je, da tako tudi nadaljujemo. No, jaz pa nadaljujem z dobro slovensko muziko in rečem dobro jutro.

0: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
1: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
10: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
11: Relax. Mislim, da voham dopust.
12: Kaj pa je s tabo?
11: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
13: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

pišemo 23. maj, no kaj se je pa kaj zgodilo skozi čas naše zgodovine. Leta 1997 je na današnji dan 38-letni slovenski alpinist Pavle Kozjek postal prvi Slovenec, ki je brez kisika osvojil največji vrh na svetu Mont Everest. Leta 1977 je Mima Javševa dosegla največji uspeh v zgodovini slovenskega tenisa. V finalu turnirja za Grand Slam je ugnala Romunko Florento Mihaj. In še leta 1929 so predvajali prvi risani film Mikija Miške, v katerem so risani junaki spregovorili. 23. maj pa bo tudi danes pisal svojo zgodovino.

0: tudi pod lepim soncem, ki bo danes zagotovo sijalo. Sicer pretežno jasno, v notranjosti po jasnem jutru, pa tudi občasno zmerno oblačno. Najnižje temperature zjutraj danes od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj, najvišje dnevne pa vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme kot danes bo tudi jutri v nedeljo in v ponedeljek prav tako pretežno jasno in če dalje bolj toplo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Robar Komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je daljši zastoj do Unca. Na primorski avtocesti prav tako pred Logatcem proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In še pred predorom Karavanke proti Sloveniji torej nastajajo zastoji, ker občasno predor tudi zapirajo. Varno previdno na vaši poti, če boste kje že prebudili kakšen jutranji radar, pa dobrodošli na 80-13-02. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Takšno lepo jutranje druženje, veseli smo vedno, kadar nas vidite, kadar nas slišite in glasba je tista, ki nas združuje, tako tukaj preko ekranu in radio, prav tako tudi na terenu. Hvala Bogu za veliko dobre slovenske muzike, ki prihaja vedno znova in znova, tudi tale za lepo dobro jutro, uživajte v dobri glasbi.

0: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost vodja skupine Katrca, to je Izi Pantner, ki nam razkriva spomine iz časa svojega odraščanja. Tudi tole zanimivo željo.
2: Moja prva želja bi bil duhovnik.
1: Kam se je torej razvila ta zgodba o duhovniku, kot še mnogo več iz časa odraščanja Izija Pantnerja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ste v dobri družbi Veseljaka in Klaudije, no včeraj pa smo bili v dobri družbi Romane Krančan. Ljubica in Nejc sta jo gostila, zares legendarna pevka, poznana po pesmih za otroke, med drugim je pela tudi legendarno Hudo mravljico in prve račke skupino Sibila. Pela pa je tudi ansamblu Rš, katerega ustanovitelj je bil njen oče. Ustvarja pa tudi mjuzikle in v soboto 30. maja bo nastopila tudi na pilotkovem pikniku pred hotelom Dolenc. No, še posebej draga pa ji je prav posebna očkova trobenta. Spomnimo se.
1: Očijevo trobento, brez katere pravzaprav verjetno si ne bi izbrala jaz teh staršev, da bi prišla na ta svet, če ne bi oči tako lepo trobento igral. To je njegova prva trobenta.
2: Prva trobenta, ja, Marjan Ogrin je bil vaš oče,
1: tako.
2: Žal pokojni že,
1: žal,
2: in
1: ja.
2: Kot smo pregovorila, velika eminenca je bil v narodno-zabavni glasbi, jaz se ga še spominjam, in je bil res gospod prezenten.
1: Ampak veš, moj oči, kakor se ga jaz najbolj spomnim, je s to trobento spremljal tudi takrat zelo znane in popularne pevce in pevke. Uh-huh. Še posebej veliko sta delala skupaj z Jankom Ropretom, pa z Marjano Držaj je spremljal, pa Majdo Sepe, pa vse.
2: Ni bil upet samo v narodno zabavno glasbo?
1: Sploh ne, na začetku sploh ne. In vem, ko sem bila majhna, pa če boš pridna, bo še lahko šla očija poslušati.
2: Oh. No,
1: in sem šla očija poslušati.
2: Bravo.
3: Jaka!
4: Še enkrat slišimo tole legendarno. Jaka!
3: Jaka!
5: Romi, želim ti, da bi še dolgo razveseljevala najmlajše in tiste mlade po srcu. Romi, vse naj ti želim.
1: No. Oh. To bo dobu bjemčka.
2: Pa ne, da ga bo.
4: Buzi, buzi.
2: Kaj vas pri teh letih, pa pri vseh teh izkušnjah še žene naprej?
1: To moje delo, ta stik z otroki, otroci so res neverjetni, no, kako znajo vračati to ljubezen, mm-hmm. In sprejmejo tudi mojo ljubezen in mojo glasbo. Ja, ogromno mi dajo moje vnukinje, pa res partner. No.
2: A se lahko izrazim v vašem žargonu?
1: Ja.
2: Sam ste res huda.
1: Huda.

0: jutra. Veseljak,
1: najboljša domača glasba. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar bo danes v okviru Bogatajevih dni zaščite in reševanja podelila nagrade najboljšim ekipam na mednarodnem gasilskem tekmovanju. Prireditev, ki velja za največji dogodek z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, med 21. in 23. majem poteka v Novi Gorici. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, poimenovani po dolgoletnem poveljniku civilne zaščite Miranu Bogataju, obiskovalcem ponujajo tudi pester spremljevalni program. Zdravstveni inšpektorat je v zvezi z odpoklici igrat s peskom, ki lahko vsebujejo azbest, nemudoma začel nadzor ter v okviru svojih pristojnosti nadaljuje aktivnosti pri gospodarskih subjektih, odgovornih za zagotavljanje varnih izdelkov na trgu, so sporočili Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Za raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno delo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Na filmskem festivalu v Cannesu je letos častno zlato palmo za življenjsko delo prejel hollywoodski zvezdnik John Travolta. Častni palmi so namenili tudi Barbri Streisand in Petru Jacksonu. Slavnostno projekcijo pa so počastili tudi Vin Diesla ter igralsko zasedbo franšize Fast and Furious ob njeni 25-letnici. Zaključna slovesnost s podelitvijo zlatih palm bo danes. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v Franciji. Kvalifikacije bodo danes, obe dirki pa jutri.
3: Lepo dobro jutro z Veseljaka voščimo, danes torej na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevne pa vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme kot danes bo tudi jutri in prav tako tudi v ponedeljek in seveda če dalje više temperature.
4: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Dobro jutro še na slovenske ceste. Zaprta je podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas. Proti Gruškovju zaradi prometne nesreče obvoz je možen po regionalni cesti. Na primorske avtocesti pri uvozu počivališča Ravbar komanda proti Kopru so odstranili posledice nesreče, ampak še vedno je tam zastoj. In še na primorske avtocesti pred Logatcem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če boste na svoji poti srečali še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Ja, že na vse zgodaj je polna energije in dobre volje in jaz se res veselim tega vikenda, tudi zaradi sončnega in lepega vremena. Se mi zdi, se človek kar boljš počutne, ko si je sonce nad tabo. Če pa imaš okrog sebe še odlične, dobre, nasmejane ljudi, je pa še lepše, tako da vam privoščim čim več sonca zgoraj in čim več obsijanih ljudi okoli vas. Z dobro muziko pa bomo obsijali z veseljaka, tako da še naprej ostanite v naši družbi. V nadaljevanju vas pa povabim tudi na en lep dogodek, ko boste iz enega lušnega hribčka opazovali dolino in se imeli lepo. Gremo v Moskvo.

0: vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Aha. Če želite to poletje začeti z enim prav posebnim vikendom, torej imamo super idejo. V nedeljo 7. junija v 10. ure dalje se vsi skupaj dobimo na vrhu Pohorja, saj prihaja največji gorski družinski spektakel. Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah. Pred nami je dan, ko bodo oživele otroške oči, najmlajši bodo uživali na mini športni olimpijadi, skakali na napihljivih igralih, preizkušali mini bike park, jahali konje in iskali skriti zaklad v pravih Holcerčkovi pravljici. Za piko na i pa bomo seveda obuli tudi plesne čevlje, saj bodo za noro veseljaško vzdušje na odru poskrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja in DJ Nej. Prinaša pa naslednji teden v pričakovanju dogodka tudi nagradno igro in seveda lepe družinske nagrade. Zato se veselimo, da se skupaj srečamo na vrhu Pohorja.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
0: Veselje.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja.

preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka. Kalevi moje, jaz in ti. Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti. Atomik Harmonik,

0: Odlična muzika, samo na veseljaku. Ja, lahko dodam še tudi odlično vremensko napoved. Torej danes na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa bo po jasnem jutru, občasno tudi nekaj zmerne oblačnosti. Temperature danes jutraj od 7 do 13, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne pa vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme kot danes nas čaka tudi jutri in prav tako sončno bo tudi v ponedeljek.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Zaprt pa je vozni pas na podravski avtocesti proti Gruškovju med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas zaradi prometne nesreče. In še na cesti Velenje Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Varno, previdno, strpno, če bo kje že kakšen jutranji radar ali kakšna policijska kontrola, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 3.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Sobota na veseljaku.
0: En prijeten pozdrav iz naše družbe. 8:32, torej na takšno pošteno jutro, ko si pa lahko že rečemo, zdaj pa čas, da počasi začnemo nov dan, nov vikend. Mnogi ste ga že splanirali, da boste morebiti pobegnili malce na morje. Če ste zdaj na poti do lepega cilja, naj vam naš veseljak krajša pot z dobro muziko. Gremo.

0: Roštilj na sveti na veselnjaku.
1: Res je, se že pripravljamo in vadimo, da bomo čim boljši. Jaz vedno pravim, da so čevapčiči bolje pečeni, kadar imaš koga zraven, da ti pomaga peč. To je moj nasvet. Sicer pa vrača se tudi Rošteljada 2026. Najbolj divja žar zabava daleč na okoli, torej k Dolencu prihaja in letos bo še bolj vroča. Torej pripravite se na eksplozijo okusov z vrhunskim žarom, ledeno hladno pijačo, glasbo, ki nas ne bo pustila pri miru, in energijo, ki bo tresla Plesišče, pa ne samo Plesišče in Novo mesto, ampak po celi Sloveniji se bo čutilo polno tresljajo prav zaradi Rošteljade. Dobimo se Hotel Dolenc, Novo mesto, petek 29. maj ob 17. uri.
0: Roštilj na sveti na veselnjaku. Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Radio Veseljak. Prihaja Holcerškov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
0: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah, ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
2: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
5: Čas za registracijo avta?
6: Ja!
5: V produktu naredimo vse!
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352.688 evrov. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X. Drugih podrobnosti ni navedel. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. V Kanu bodo na današnji sklepni slovesnosti razglasili nagrajence 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, ki jih ocenjuje velika festivalska žirija. Tokrat ji predseduje južnokorejski režiser Park Chan-wook.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Lep dober dan v družbi veseljaka in zelo lepe in optimistične vremenske napovedi. Torej, jasno vreme, mora biti kakšen oblaček, sicer pa temperature vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme kot danes nas seveda čaka tudi jutri in prav tako bo sončno v ponedeljek, pretežno jasno in pa seveda če dalje bolj toplo.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorske avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Une zaradi prometne nesreče. Nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Logatec. Promet je oviran na ljubljanski južni voznici proti Malencam pred priključkom Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. In na cesti Velenje Arja vas je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. In še radar, ki ga imamo v Ljubljani na Blajvajsevi cesti pri ruski ambasadi. Varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, pa čim prejavite nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Kukuc, vaša družba, ponovadi sobotnih dopodnevov. Lepo zdrav v moji družbi, v naši družbi. Če ste nas zamudili zjutraj, nič hudega, še veliko dobrega se bo dogajalo. Vse tja do 18. ure, kar se tiče našega druženja takole, no, zvečer pa ena super oddaja, ki bo tudi danes zanimiva, z jasno in glasno. Kaj se bo dogajalo, vam zaupamo v nadaljevanju, vsekakor vredno ogleda. Zdaj pa še malce dobre muzike na veseljako.

in raj, pravi Tanja Žagar, no mi pa lahko rečemo, da bo tudi rajsko zvečer danes ob 20. z jasno in glasno. Prihajajo torej Čuki in Barabini, v Bojnem bodo zaigrali svojo najnovejšo pesem, Čuki moj najljubši dan v letu, Barabini pa joče naj ne bo. Čuki in Barabini se bodo pomerili tudi v domačem kvizu, kjer bo vsaka od skupin v boj poslala dva člana, no kdo se bo boril za Čuke, mora biti tudi Eva Potrebuješ, ki jo bodo seveda pripeljali seboj. Lahko vam razkrijemo tudi to, da bomo priča pravemu moškemu spopadu, morda pa boste v domačem kvizu tudi vi izvedeli kaj novega. V domačih poročilih pa nas bo Olga Vesnik seznanila s svežimi glasbenimi novicami minulega tedna. No, Lovro pa se bo javil s terena in sicer obiskal je ljubljanski klub Cirkus, kjer so nastopili Stilovci. No, mi pa si nakratko poglejmo, le kdo je oseba, ki bo nocoj vdaj z jasno in glasno pokazala tudi svoj harmonikarski talent.

0: No, na mik smo dali. Torej, tisti, ki ste nas gledali, oziroma nas zdaj gledate preko TV ekranu, ste to že videli. No, vsi ostali pa boste izvedeli, danes večer ob 20. se gledamo.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: GA++. Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Denar ni problem.
12: Ka pa je?
11: Ti.
13: To pa boli.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
15: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
16: Ste jih danes že prebrali?
17: Novice Svet 24.
16: Vsak dan.
17: Aktualne novice.
16: Zabava, estrada in zanimivosti.
17: Praktični nasveti za vsak dan.
16: In kar 8 strani križank.
17: Novice Svet 24.
16: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
18: Veseljak. Stay

0: tak na veseljaku, ja. Spet se bomo veselili lepih, zvezdnatih, toplih noči, vsak čas jih bo če dalje več. In tudi ne, verjetno današnja bo lepa in krasna. Tudi dan se kaže dober, torej pretežno jasno, sončno vreme s temperaturami se tja do 28 stopinj. Tako bo tudi jutri in tudi v ponedeljek si lahko obetamo sončnega vremena in seveda če dalje več in višje temperature.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Med počivališčem Lom in priključkom Unec zaradi prometne nesreče nastal je daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. In še na cesti Velenje Arja vas je v križišču Črnovi zaprt odsek proti Dobrni, danes do 17. In še radarji, imamo ga na Brezovici, nasproti bencinskega servisa Logo in radar je tudi v Ljubljani na Blavajsevi cesti pri ruski ambasadi. Če boste našli še kaj kakšnega, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po znižanih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
2: Sobota na veseljaku.
0: Dobro jutro, dober dan, lepo, da ste v naši družbi. Bom že kar konkretno rekla dober dan, ura je že takšna prava, ne še malo pa bo pol desetih, kar pomeni, da se že dela dober dan. In če ste ga zgodaj začeli, sem sigurna, da ste do zdaj že veliko dobrega naredili, pa upam, da je tudi veseljak malo pomagal, da ste lažje upravili svoje dolžnosti. Mi zdaj nadaljujemo z našo bokvarno, Janez Trdina je danes na vrsti, v nadaljevanju pa še vesele zgodbice naše mame Manke, ki jih prinesemo malo pred 10. uro, tako da uživajmo v družbi drug z drugim in naj bo sobota še lepša.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: V starodavnih časih še, čuda polnih, ktere gosta tmina nam zagrnila že je, vse razsula groza je turčina. Dolnega slovenskega, kakor krasna gorotanska krožja, ljudni kraj notranskega, vse čutilo turška je orožja. Le na gori Limbrški ni sledu stopin še otomana, čudna moč ga zadrži. Cerkev tam še ni bila poteptana. S srdjo gleda to zomin, Agmet paša, vodja siloviti. V prah in kupo razvalin se priseže, ko jo premeniti.
1: Pozdravljeni v današnji Bukvarni. V 19. stoletje smo namenjeni danes, kjer je večji del svojega življenja preživel tudi Janez Trdina. Janeza Trdino večina vas poveže z njegovim delom Bajke in povesti o Gorjancih. Danes pa boste lahko na to ime pripeli še nekaj lističev, ko bomo prečesali njegovo življenje.

0: To je Bukvarna.
1: Janez Trdina se je rodil leta 1830 v Mengšu, srednje velikemu kmetu in materi, za katero je sam rekel, da ji je povzročal veliko skrbi. O svojem otroštvu je zapisal takole. V domači vasi sem ostal do 10. leta. Bil sem jako razposajen dečko. Smrdelo mi je vsako delo, temrajši pa sem pohajkoval, se pretepal, pse dražil, klatil sadje, lovil ptiče, lazil po hosti, poleti se kopal, po zimi drsal in se kepal. Blagi materi sem delal dosti žalosti in skrbi. Imel pa sem to dobro svojstvo, da sem rad hodil v šolo in se prav pridno učil. Priroda mi je podarila odličen spomin. V 3 mesecih sem znal ročno čitati in si zapomnil vsako molitev, če sem jo le dvakrat čul. Z odličnim spominom in dobrimi sposobnostmi se je tako Trdina po končani šoli v Ljubljani odpravil na Dunaj. Tam je študiral zgodovino, geografijo in klasično jezikoslovje. Ob tem študiju je študiral še staro cerkveno slovanščino ter prevajal za Mohorjevo družbo. Po končanem študiju je postal profesor. Kot profesor je služboval v Varaždinu, kot pripravnik na Varaždinski gimnaziji in kasneje še na Reki. Na Reki je Janez Trdina delal pod vodstvom ravnatelja, ki ga je na vsak način želel krivično obtožiti, a tega ni prenašal dolgo. Sit državne službe in poskusov podtikan je, kljub temu, da je bil eden najboljših in najbolj priljubljenih profesorjev, šel v pokoj pri 37 letih. Dela sicer ni povsem opustil in svojega mišljenja ni nastavil nazaj na otroštvo, ko mu je vse delo smrdelo, pač pa se je odpravil v domovino in tam izdam, če ostanete z nami.

0: Poslušate Bukvarno.
1: V današnji Bukvarni je z nami Janez Trdina. Nam se prepenja tisti vic, ki se rima na njegov priimek, pa še mnogo del, ki jih bom nanizala zdaj. Po upokojitvi se je torej Janez Trdina preselil v Bršljin pri Novem mestu. Prehodil je Dolenjsko in Belo krajino in na svojih popotovanjih beležil svoja spoznanja o ljudskem življenju, delu, verovanju in navadah. To je kasneje uporabil v avtobiografskih delih, povestih, črticah in bajkah. Ene izmed znanih del so njegove bajke in povesti o Gorjancih, pa narodne pripovedke iz Bistriške doline. Sam se je zavezal, da bo ne samo njegovo literarno delo, pač pa tudi delo profesorja domoljubno. Takole je zapisal: "Srčna žila mojih naukov bo domoljubje. V historiji bom govoril brez straha celo resnico, če tudi sem ter tja koga piknem in zbodem." Njegovi prvi literarni prispevki so bili objavljeni v časopisu Slovenija. Kasneje pa je začel objavljati tudi svoje pesniške in pripovedne poskuse. Tako je izdal ljudske pripovedke pod naslovom Narodne pripovedke iz Bistriške doline, pa recimo pripovedka Od glasa Boga. V tem času je napisal tudi literarno kritično razpravo Pretres slovenskih pesnikov in zgodovino slovenskega naroda. Na to si je vzel skoraj 30 let premora. V Ljubljanskem zvonu je po premoru objavljal bajke in povesti o Gorjancih. V 30 letih premora od izdajanja del je 15 let potoval po Dolenjskem in Beli krajini ter zbiral zapise. Kar 27 zvezkov se jih je nabralo. Njegovo zadnje delo so spomini Moje življenje, ki jih je končal 2 meseca pred smrtjo. Če že dolgo niste brali pripovedk, se splača v roke vzeti prav Trdinove. Če pa bi radi izvedeli kaj več o njem, pa v knjižnico Po moje življenje. V vsakem primeru pa vam Anja Marin želim lep dan.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avto-svetek.si.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Prihaja Holcerškov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopa.
11: Poletje na Kopa.
10: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah, ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ne bom pozabila minule zime in naše sosede Reske, ja. En dan smo šli na špancir po hosti, po gozdu. Mrzlo je bilo, da že dolgo ne tako in je revca, cel cajt nekaj mencala. In sem jo vprašala, Reska, koga pa je narobe, cel cajt nekaj mencaš, ki te lulat. Pa je rekla, ne, Manka, zjebe me, roke mi bodo zmrzle. Pa sem rekla, ja, ljuba duša, pa jih daj uvaržet, daj jih v žep. Pa mi je rekla, ja ne mora Manka, ker naj placa, v žepu imam rokavice.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Idrijski policisti so včeraj popoldne obravnavali nesrečo jadralnega padalca v idrskih Krnicah. Kot so ugotovili na kraju dogodka, je državljan Švice po približno 40 metrih letenja na višini 4 metrov zadel telefonski kabel, zaradi česar ga je obrnilo in je padel na tla. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Britanec George Russell si je privozil najboljše izhodišče za današnjo sprinterske tekmo Formula 1 v Montrealu v boju za naslov prvaka drugovrščenemu 19-letnemu moštvenemu kolegu Kimiju Antoneliju, ki vodi v seštevku za svetovni pokal, da uvedeti, da bo boj za naslov trd. Razlika med njima je 20 točk.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Dobar dan, voščimo z veseljaka, preverimo spet vreme, torej kot že rečeno jasno in sončno vreme, s temperaturami vse tja do 28 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri v nedeljo in prav tako v ponedeljek, seveda pa tudi še više temperature.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unecu odstranili. Ostaja pa daljši zastoj, ki se začne že pred priključkom Vrhnika. Promet je oviran na ljubljanski južni voznici proti Malencem pred priključkom Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Na cesti Velenje Arje vas pa je v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Doborni danes do 17. In še radarji, eden je na Brezovici nasproti bencinskega servisa Logo, drug pa v Ljubljani na Blajvajsevi cesti pri ruski ambasadi. Varna previdno strpno, če še kje kakšen radar, pa čim prej zatožite, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Kantner.
1: Res se veselimo vsakega novega vikenda, ko mogoče malce ustavimo svoj korak in si privoščimo kakšne stvari, ki jih ponavadi čez teden dajemo na stran. In po moje vedno bolj nešteje čas, ki ga preživimo v naravi ali pa s prijatelji ali pa se res preprosto privoščimo. Kakšen odklop, tudi jaz sem si ga včeraj in sem res napolnila svoje baterije z žensko energijo in z prijateljicami, ki jih imam iskreno rada. In seveda vse skupaj začinila z glasbo, ne se veste, kjer je glasba, je dobro volja, je tudi zdravje in veselje. In vedno pravim, da ja, glasba zdravi, ne, tudi rane, tudi kakšne stvari, ki jih težje predelamo, tako da bomo kar začeli, ne, malce s hudomušnostjo fehterjev, ki so zdaj na vrsti. Ostanite z nami.
2: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok.
4: Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh.

0: Ti si zvezda mojih sanj, tako pravi Kaja in tako so rekli SOS Quintet. No, mi pa si zdaj privoščimo en kratek spomin in potep po tem, ko seveda dobimo kakšen krasen obisk v naš studio. In Andrej in Mitja iz skupine Hmelboys sta torej opravila tudi svoj medijski izziv pri projektu Laško glasbeni poligon. No, povedala sta pa tudi, zakaj se imenujejo Hmelboysi, čeprav imajo v svojih vrstah tudi damo. In kako fantje, ne? Tej dami spravijo na obraz na smeh, no vse to so nam zaupali, tako da dajmo preveriti, no, kako so se imeli pri nas na obisku.
1: Smo neka mlada energija, nova, ko začenja svoj pot, smo pripravljeni maksimalno pokazati to.
2: Tako, da smo na vse sproščeni, odprti za vsakogar in da stremimo res tistim pristnim, narodno-zabavnim zvenem na sto daje še zaprej. To prvotno je bilo mišljeno, ok, fantje smo bili, bi pa imeli vse in zraven sebe še kakšnega dekleta in sicer, ker je pa recimo hmelj kot rastlina navezanka ženskega spola, ki se v varstvu uporablja za pivo, smo pa rekli, evo, imamo argument.
3: Aha, dobro.
2: In to je naša Katarina.
3: Kako vaši edini ženski članici Katarini narišete na smeh na obraz?
1: Čisto enostavno. Rečemo, lej, ko smo pred publiko, zdaj se pa naša pevka predstavila in ona ima zelo rada morsko pravljico. To s takim veselom zapoje. In rečem, lej, Katarina, zdaj pa ti zapoji morsko pravljico. Mi se potrudimo, da jo zašpilamo brez napak in je ona vesela.
2: To je res, ja.
4: Sem čudovito. Sem mišla kar malo, ja, ki sem si to predstavljala.

0: Galebi morje, ja, danes verjamem, da so tudi galebi veseli. Tudi na Primorskem veliko sonca, drugače pa tudi po celotni državi. Temperatura se tja do 28 stopinj. Tudi jutri si obetamo lep čudovit sončen dan in v tretje se bo ponovil tudi v ponedeljek, tako da si privoščimo sončno in lepo vreme.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zastoj so na posameznih odsekih Primorske avtoceste proti Kopru med Dragomerjem in Postojno. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica proti Razdrtemu med priključkoma Ajdovščina in Lipava zaradi okvare vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Revro. Zaprt je tudi vozni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi živali na cestišču. Promet pa je oviran tudi na južni obvoznici Ljubljanski in sicer proti Malencam pred priključkom Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. In še na cesti Velenje-Arje vas, torej v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. To je to, pestro dogajanje na cestah, varno, previdno, strpno na vaši poti. Če boste kaj opazili še kakšen zastoj, še kakšen radar ali policijsko kontrolo, na vse to je dobrodošel na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Sobota na veseljaku.
0: 10 in 32 minut imamo, lepo zdrav v sončne domove, v čudovito lepo naravo. In ja, kaj ne rečem, vse to bomo res začinili le še z dobro slovensko glasbo. Kjerkoli že ste, uživajte v naši družbi. Mi se v nadaljevanju zopet malce spomnim naših glasbenih obiskov. Tudi to, kaj sta Nina in kraljica jodlanja, vse, kaj se na našem Facebook profilu tiče, ustvarili skupaj, no tudi na to vas spomnim, pa seveda na obisk Jodel Ekspresa na našem veseljaku. Čas je za muziko. Demo Ljubica!

0: Čudovita Alja, no moram se pohvaliti, da sem spoznala kuške, ki sem jih pravkar tudi videla v video spotu, tako da en lep pozdrav tudi Abija, ne? Lepo je imeti rad kuške, lepo je pa imeti seveda rad tudi glasbo in kakšen dober instrument. No, kot sem že prej dejala, pa je lepo imeti rad tudi jodlanje. Namreč na obisk so prišli tisti ta pravi, a ne, jodel ekspresovci, ki so nam predstavili njihovo najnovejšo pesem, no hkrati pa sta naša Nina Cestnik Pavlič in Brigita Vrhovnik naredili tudi en ta krasen posnetek, kjer se je pač Nina pokazala, kako dobro igre jodlanje, ne? Na koncu pa se je iza ovinka pojavila še Brigita. Brigita in Boštjan sta tudi en takšen lušen par narodno-zabavne glasbe, povezana že kar mnogo, mnogo let, tudi osebno. Pa dajmo preveriti, no, kaj sta novega prinesla na našega veseljaka.
1: Malo drugače. Se pravi, ponavadi so fantje tisti, ki pač hodijo v gost, ne? Ni pa to vedno nujno, kar tudi vidimo v temi pesmi, ampak se jaz mislim pa, da je ki kaka punca, ne? Sploh tam mogoče gor Vita je, Rogla, tam so punce take bolj.
2: Ne? No, sam vseeno, ne, tudi malo bi čudno zgledali, če bi dali naslov Nagajivi Holcera, ne.
1: Kako če biti Holcera? Ja, ne vem, jaz tebe tu noter vidim.
2: Ja, res. Ja, hvala, Boštjan, potem dobim ulogo v vašem videospotu.
1: Naslednjem.
2: Ja, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
7: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
8: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
15: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
16: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
17: Prihaja Holcerčkov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
18: Poletje na Kopah.
17: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
19: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
18: Poletje na Kopa.
19: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Cviček, najljubša pijača naše mame Manke. Dogaja se torej 54. teden cvička, kjer se potepa tudi naš Lovro, si morate misliti. Verjamem, da bo zagotovo našel kakšne dobre, zanimive stvari in jih seveda delil z vsemi vami, ki nas spremljate preko televizije in radija. Je pa res, da bo tudi danes dobro dogajanje. Včeraj je že minil en lep večer, vključno s petkovo pumpo, ki je bila takšna lušna stvar tudi na tem festivalu. No danes, v soboto, torej, pa bodo nastopili Čuki, pa ansambel Dolenskih pet in Saška Lendero. Torej, pestro dogajanje in prav je, da nadaljujemo tudi z glasbo povezano z Dolensko. Ja, saj veste, Lojze Slak je bil tudi z Dolenske in tudi zelo uspešen tleta.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Družba Srbija Voz je danes zgodaj zjutraj sporočila, da je železniški promet po vsej Srbiji do nadaljnega ustavljen. Nekateri jutranji vlaki so med potjo ustavili, potnike pa so pozvali k izstopu, med drugim v Priboju in Požegi, kjer so za del poti organizirali avtobusni prevoz. Ustavitev prometa prihaja na dan, ko je v Beogradu napovedan velik študentski protest, piše svet24.si. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in premanjkanja majhnega števila mladih na trgu dela, poroča svet24.si. Brazilska policija je v bližini Rio de Janeiro zasegla približno 200 tisoč ponarejenih zbirateljskih nalepk Panini z igralci, ki bodo nastopali na letošnjem svetovnem prvenstvu. Album z nalepkami je v Braziliji, državi petkratnih svetovnih prvakov v nogometu, izjemno priljubljen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: No.
3: Lep pozdrav, predvsem sončen pozdrav iz našega in vašega veseljaka, torej kot smo že rekli, veliko sonca, jasno vreme in seveda temperature vse tja do 28 stopinj danes. Podobno vreme tudi jutri, v nedeljo in prav tako v ponedeljek, ko bomo zabeležili še kakšno stopinjo več.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pa dajmo skupaj preveriti še, kaj se dogaja na cestah. Imamo zastoje na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru, med Vrhniko in Postojno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zaprt je tudi vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. In še obvestilo na cesti Velenje-Arje vasje v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni danes do 17. Varno, previdno, trenutno ne beležimo radarjev, če boste kje kakšnega srečali, pa se veste, čim prej zatožiti na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dobrodošli, pozdravljeni, hvala, ker ste z mano že kar nekaj uric. Še nekaj časa bomo preživeli skupaj, potem pa, če sem se pozanimala prav, bo tale mikrofon prevzela Mateja Mohar, ki bo sigurno prinesla še več sonca, prihaja iz Primorske, tam ga je tudi v izobilju, tako da bomo skupaj posijali tole čudovito sobotno popoldne. No, jaz pa verjamem, da tudi smeh prinaša nekaj sonca, no in zato bo poskrbel naš poštarski sonček, poštar Lojz, ki bo spet, se veste, našel kakšno zanimivo anekdoto iz življenja, ki je zelo pestro, kar se poštarjev tiče, ki imajo vedno kakšno dobro stvar, ki je pripravljeno. Zdaj vam privoščim malce muzike, kdo bo na vrsti. Igor iz Zlati zvoki, zelo dobra stvar, ki pravi: moja žena je srečno poročena.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Oho, Bog daj dober dan, Lojz.
1: Orban, ti moram povedati, vse je skorke v pravljici.
2: No, pa se je, zakaj pa praviš skoraj?
1: Ja, zato ko pravljice so srečne.
2: Ja, ampak dobro, jaz nekaj ne, zdaj ne zastopim, to mi moraš malo bolj na dolgo pa na široko povedati.
1: Ker se pravilno končajo. No, dej mi povej, koliko se na primer po tvoje konča ta prava pravljica?
2: No, pravijo tako, ko zmeraj vsake pravljice in že vajla sta srečno do konca svojih dni, tako nekako no.
1: Točen tak, ampak nikjer pa ne piše skupi živela.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: K-A-plus-plus. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite K-A-plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. K-A-plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: 3, 2, 1.
13: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.com.

Spletni strani, kjer seveda veliko pišemo tudi o domači muziki in o samem dogajanju, vse v povezavi z veseljakom. Tako govorimo o vrabcih, ki si najbolj želijo, da bi skupaj z ljudmi prepevali svoje pesmi, pa tudi Hmelboysi, pa njihova nova pesem in dogajanje okrog glasbenega poligona, ki je pravzaprav za oba dva ansambla tudi en velik izziv. No, če ste pa tako radi povezani tudi z otroškimi besedami in glasbo in z dvema odličnima ustvarjalcema slovenske glasbe, pa si lahko preberete tudi v nove prav posebni knjigici oziroma slikanici Tjaše in Uroša, ki sta si izbrala prav posebno čebelco. Torej, če vas kaj zanima o tej stvari, pa čim prej pogooglati tudi na to temo. No, mi pa bomo v dobri družbi danes večer z oddajo z Jasno in glasno, no, kjer bodo vključeni tudi tile.

No pa naj bo danes en najljubši večer v letu, ki ga boste preživeli v naši družbi. Ja, najprej čuki, potem pa povabilo, da se moramo obvezno brati na naši spletni strani.

0: Zgrijam se nekaj na našem veseljaku. Lušno je, fajn se imamo, torej dajmo preveriti vremensko napoved, kot smo torej dejali. Veliko sonca, temperature vse tja do 28 stopinj, podobno vreme jutri in v ponedeljek še s kakšno stopinjo več.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in še obvestilo na cesti Velenje Arje vasje v križišču v Črnovi, zaprt odsek proti Dobrni. Danes torej do 17. Varno, previdno na vaši poti, trenutno radarjev ne poročate. Če boste kje našli kakšnega, da se kje skriva v kakšnem grmovju, ga počim prej zatožite nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Kot že rečeno, lepo in dobro toplo vreme in kar nekaj zanimivih stvari na terenu. Kot sem prej že dejala, se bo naš Loro potepal in iskal dober cvičak. Torej, festival cvička imamo. Veliko dobrega in lepega dogajanja tudi, tako da kaj več iz prve roke tudi z njegove strani. Drugače pa sem prepričana, da se še druge kaj dobrega dogaja in izkoristite, privošite si kakšno druženje na prostem že. Predvsem pa druženje s prijatelji, kjer je vedno prisotna tudi dobra muzika. Da se ogrevamo do takrat, bo pa veljala muzika

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modre oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želje po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Aktivist iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilček in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Lep pozdrav iz Veseljaka, torej vremenska napoved, ki je danes torej zelo optimistična. Veliko sonca, temperature tja do 28 stopinj in kot smo že povedali, se nadaljuje sončno vreme tudi jutri in v ponedeljek, zato izkoristiti tople in lepe dni.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med Vuče vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro ter na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in Lesce Bled in še na cesti Velenje Arja Vasje v križišču v Črnovi zaprt odsek proti Dobrni danes torej do 17. Trenutno ni radarjev, če boste kakšnega našli, pa dobrodošli nič 8013, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

ki vas danes torej še zadnjič pozdravim, takole v nadaljevanju tale mikrofon predam čudoviti Matej Mohar in seveda nekaj kmalu še nekomu, ki je povezan pa s tem nem.

0: O Cvičku. Danes torej poteka festival Cvička, 54. teden festivala, oziroma Cvička, se upravičujem, 54. teden Cvička, tako se že meni zatika, verjetno je kriv Cviček. No, mi pa bomo zdaj svoje uho in uho namenili na Dolenjsko, odkoder nas bo pozdravil Lovro. Lovro, se slišiva?
1: Takole, jaz se seveda nahajam že v Novem mestu na festivalu Cvička. Zdaj, kaj se dogaja? Vemo, koliko je ura, ura še 12, kar pomeni, da se zdaj koncentriramo predvsem na otroke in to z našimi čuki. Čuki so razgnali že direktno na Radio Veseljak, slište? Ja, pridem, ja, tako, Jože nas je želimo pozdravil, mi bomo tudi otroke pozdravili, skratka, jaz se bom čez cel dan javljal, Petra Potrebuješ bo držala kamero, jaz bom držal mikrofon, upam, da ne bom preveč cvička izpoprobil, ampak otroci imajo zelo fajn in se veste, otroci so začetek in prihodnost našega življenja, tako da če pa kaj moramo pa otroke

Ja, tako je. No, veste, kam morate iti, če se vam zahoče cvička, torej v Novo mesto na Glavni trg. Ja, danes torej Čuki, ansambl Dolenskih pet in Saška Lendero. Krasno dogajanje, tako da čim prej na Dolensko, jaz na Štajersko. Kamorkoli ste že namenjeni, imejte se lepo. Kaj kmalo se spet srečamo. Lepo popovdne voščim in lep vikend.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Kovaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v letu 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Opel Frontera, superjunakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.

0: Takole je spregovoril ansambl Beatens, oziroma spregovorile so Bele breze. Zdaj bom pa v preostanku popoldneva spregovorila kar jaz, Mateja, ki bom vaša popodanska družba in vam zdaj že lahko povem, kakšno vreme nas čaka. Na Primorskem večinoma jasno, ampak tudi drugod veliko sonca, ampak v notranjosti občasno nekaj oblačnosti prinaša tole popoldne. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa trenutno od 21 do 26 stopinj. No, jutri bo tudi precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj. Pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med Vučjo vasjo in Mursko Soboto zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in počivališčem Studenec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in pa zastoji na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Kar nekaj je zastojev, tako da počasi in previdno, predvsem pa strpno. Če pa opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nam to tudi zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti!

Ja, prav lepo zdrav, veseljaki. Minuta je čez pol eno in kot sem že prej omenila, pred nami je celo tole sobotno popoldne, ko tudi pravzaprav praznujemo nekako praznik cvička. Ta vikend poteka teden cvička in jaz sem Dolenka, tako da kot je že Žiga Deršek mi prej omenil po telefonu, da je kar vesel, da bo Dolenka danes prevzela mikrofon, ker ja, mi Dolenci imamo tale cviček v krvi, bomo znali prenesti navdušenje tudi med vse vas, odkoderkoli že prihajate. In odkoderkoli že prihajate, kjerkoli že ste, uživali boste v glasbi na veseljaku, ki prihaja v naslednjih trenutkih, pa tudi v družbi mame Manke, ki prihupa na svojem traktorju, ja, že zelo kmalo, še prej pa bodimo malo nori z Evo Boto v skladbi Če bi midva. Dobar dan, veseljaki.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Težki časi so nastopili. No vem, če nam je bilo že kdaj slabš, kakor nam je zdaj, ne? Zato se mora človek znajti. In sem rekla sosedomu Tinetu, da zdaj po novem delam na črnu in da naj pride do mene, ko ne bo mojega korla doma in naj mi prinese 300 evrov in da se bomo malo poigrala. In da mu ne bo žal, tu je pač moje delo na črno. No in je res prišel. Pa sva se imela fajn in mi je na konc plačal 300 evrov, kukor smo se zmenila in rekel, da mu res ni žal, ne? No. Pa pride pozno popovdne domov moj mož Karl in mi je že zvrat rekel, Manka, ki je bil mogoče, da nas ti ne prnes? Kar vroče mi je ratalo. Pa je vprašal, a je prinesel 300 evrov? Pa sem rekla, ja, je, ampak... pa mi Karl ne pustil do besede in je rekel, ha, to pa je ta prav človek. Bolj poštenga še ne sem srečal. Zjutraj si od mene sposodil 300 evrov in rekel, da jih bo vrnil, še preden bo konc šihta. Ha!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Prihaja Holcerškov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
7: Poletje na Kopah.
6: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Slovenija, ansambel Akordi že ve, kako lepo je v domači dolini in kjerkoli se že nahaja vaša domača dolina, verjamem, da bi se z njimi strinjali. Lepo se vrača domov, lepo je objeti svoje domače in si vzeti čas za nje. Mogoče v takšnem lepem vremenu tudi kaj priskočiti na pomoč, ne, pri kakšnem delu. Skratka, vzemimo si čas za svoje, ker kot pravi ansambel Tomaža Rota, v življenju šteje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na več dnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Na Gorenjskem pogrešajo 33-letno Tino Porenta. Visoka je 175 cm in suhe postave. Ima modro oči in temne lase, ki segajo do komolcev. Oblečena je v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke in bele nizke športne copate. Nazadnje so jo opazili v ponedeljek 18. maja na območju Kranja, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Enega najboljših avstrijskih nogometnih igralcev, Davida Alabo, po koncu sezone čaka iskanje novega kluba. Španski velikan Real Madrid z Avstrijcem ne bo podaljšal pogodbe, so Madridčani sporočili včeraj. Branilec bo sicer kot kapetan poleti vodil avstrijsko reprezentanco na svetovnem prvenstvu on stran velike luže.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Hulala.
0: Til Čeh in Petelini.
7: Odkot je sir, krava dala mlek, mlek, mlek.
0: Ter Firbci.
8: Bege bajde na traktorju od majde, nobena jure najde, ko gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
9: Večinoma jasno sobotno popoldne preživljamo, no v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa ta trenutek od 22 do 26 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, spet nekaj oblačnosti v notranjosti, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
10: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Rauber Komanda in Studenec. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Zastoji na štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. In zastoji še na cestah Škofije Koper, od razcepa Srmin do Kopra, Šmari Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšno oviro na cesti, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Z veseljem povem, da bomo danes preko veselih frekvenc obiskali moje rodno Novo mesto večkrat. Tam je tale vikend namenjen našemu ponosu, stricu Cvičku. Teden, 54. teden Cvička že praznujemo in ja, ta vikend je, se dogaja na polno. Tudi če vas danes pot ne odpelje na Dolenjsko, lahko vendarle praznujete z nami Dolenjci, tako da veseljaki na zdravje.

Čuki so nam pokazali kraljestvo naše sreče na veselih frekvencah, med tem, ko uživo nastopajo na dogodku, ki predstavlja kraljestvo sreče nas dolencov.

0: 54. teden cvička in festival cvička, kamor ste vabljeni, seveda tudi vi, ne glede na to, odkot prihajate, in sicer na glavni trg v Novo mesto, kjer so ne samo čuki, ampak tudi naš Lovro Prešiček.
1: Eno vprašanje, kdaj se žente?
2: 4.7.
1: Bravo, iskrene čestitke.
2: Hvala.
1: Kje je pa ta slabša polovica?
2: Doma otroke merna.
1: Edino pravilno.
0: Ja, glejte, jaz se počutim, kot da bi bila tam, ker tele lepe punce, lepe dolenke, ki jih je Loro nemudoma obrajtal, poznam. Govoril je z Rebeko, za tiste, ki niste vedeli. Ob njej pa smo lahko videli tudi temnolasko, njeno sestro Saro, ki je, ne boste verjeli, žena Klemna Hribarja iz Novih spominov.

Postavljene na harmoniki smo ga lahko videli, skratka majhen je ta svet, glavni trg v Novem mestu pa dovolj velik, da sprejme tudi vas, če se odpravite na praznovanje vseh dolencev na 54. teden cvička, kjer vas bodo danes do poznih ur zabavali ansambel dolenskih pet, Saša Lendero in Čuki. No, poleg tega pa boste lahko tudi na lastne oči videli novo izbrano in okronano cvičkovo princeso. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: GA plus plus.
6: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
16: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Vesel.

0: Dejan Vunjak, kako bilo bi lepo, ne samo kako bilo bi lepo, tudi je lepo, cel vikend danes nas boža lepo jasno vreme, v notranjosti se lahko občasno pokaže kakšen oblak, zapihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa trenutno zelo prijetne, od 23 do 26 lahko namerimo ta trenutek. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti spet občasno nekaj malega oblačnosti, najniže jutrene temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Kar nekaj zastojev je, in sicer zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in Studenec. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Na štajerski avtocesti zastoj tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. In pa zastoj so na cestah Škofije Koper od razcepa do Srmin do Kopra, potem tudi na cesti Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, morda oviro na cesti ali radar policijsko kontrolo ob cesti, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, trije 20, štirje ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center.
2: Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol drugo, 26 prijetno toplih, če ne že vročih stopinj, ta trenutek v Novem mestu, kjer cel vikend poteka že 54. teden cvička, kar pomeni tudi, da bo danes okronana nova cvičkova princesa, kar pri nas na Dolenjskem res nekaj pomeni. Ne? Lepe pozdrave pošiljamo tudi drugam po Sloveniji, v vaše kraje, v vaše avtomobile, če ste kje na poti, in če greste slučajno na morje, ga boste pa lažje dočakali Žigom Derškom.
4: Veter glasno poje, še vedno bodi svoje barke krma.
0: Ja, takole bomo krmarili z Žigom v temle sobotnem popoldnevu že zelo kmalu. Še prej pa si privoščimo prekrasen valček ansambla Unikat z naslovom Srce.

0: Radio Veseljak.
1: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
2: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
3: Bila sva mlada oba, oba kopri, komusta sva šla.
1: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
2: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira...
4: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
2: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.
6: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
7: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
10: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: Lep pozdrav, veseljaki, 9 minut še manjka do 2. Pravi čas je, da se spomnimo včerajšnjega VIP petka za vse, ki ste ga morda zamudili. Vam lahko povem, da smo tokrat v VIP petku gostili legendarno pevko Romano Krančan. Za mikrofon sta se usedla Ljubica in Nejc in ji zastavljala prava vprašanja, pa tudi razkrila marsikaj o njej. No, Romana je poznana po pesmih za otroke, med drugim je pela tudi legendarno Hudo mravljico in pa Račke skupino Sibila. Pela je tudi v ansamblu Rš, katerega ustanovitelj pa je bil njen oče. Ustvarja tudi mjuzikle, naslednjo soboto 30. maja pa bo nastopila tudi na pilotkovem pikniku pred hotelom Dolenc. Zdaj pa se spomnimo, kako je včerajšnjem VIP petku z Nejcem in Ljubico obujala spomine na svojega očeta.
1: Oči je v trubento. Brez katere pravzaprav verjetno si ne bi izbrala jaz teh staršev, da bi prišla na ta svet, če ne bi oči tako lepo trubento igral. To je njegova prva trubenta.
2: Prva trubenta?
1: Ja,
2: Marjan Ogrin je bil vaš oče.
1: Tako.
2: Žal pokojni že.
1: Žal,
2: in kot so pregovorila, velika eminenca je bil v narodno-zabavni glasbi. Jaz se ga še spominjam. In je bil res gospod prezenten.
1: Ampak veš, moj oči, kakor se ga jaz najbolj spomnim, je s to trobento spremljal tudi takrat zelo znane in popularne pevce in pevke. Uh-huh. Še posebej veliko sta delala skupaj z Jankom Ropretom, pa z Marjano Držaj je spremljal, pa Majdo Sepe, pa vse.
2: Ni bil upet samo v narodno zabavno glasbo?
1: Sploh ne, na začetku sploh ne. In vem, ko sem bila majhna, pa če boš pridna, boš lahko šla očija poslušati.
2: Oh.
1: In sem šla očija poslušati.
2: Bravo.
3: Jaka!
4: Še enkrat slišimo tole legendarno. Jaka!
3: Jaka!
5: Romi, želim ti, da bi še dolgo razveseljevala najmlajše in tiste mlade po srcu. Romi, vse naj ti želim.
1: No. To bo dobu bjemčka.
2: A ne, da ga bo.
3: Buzi.
2: Kaj vas pri teh letih, pa pri vseh teh izkušnjah še žene naprej?
1: To moje delo, ta stik z otroki, otroci so res neverjetni, no, kako znajo vračati to ljubezen, in sprejmejo tudi mojo ljubezen in mojo glasbo. Ja, ogromno mi dajo moje vnukinje, pa res partner. No.
2: A se lahko izrazim v vašem žargonu?
1: Ja.
2: Sam ste res huda mravljica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem, ko je bil Janez Janša včeraj v državnem zboru izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov Evropske unije, premijev Hrvaške, Italije in Ukrajine ter izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov. Novi madžarski premier Peter Madžar je včeraj sporočil, da je njegova vlada preklicala namero o umiku Madžarske iz Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je lani sprejela prejšnja vlada pod vodstvom Viktorja Orbana. Madžar je odločitev sporočil na družbenem omrežju X, drugih podrobnosti ni navedel. Število žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v okupirani ukrajinski regiji Lugansk je naraslo na 10. 11 ljudi še vedno pogrešajo, so danes poročile proruske oblasti v regiji. Po ukrajinskem nočnem napadu je danes zagorelo skladišče nafte v pristanišču v mestu Novorusijsk na jugu Rusije. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
7: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Je lep sončen pozdrav, sonce nas bo spremljalo cel vikend, v notranjosti danes in jutri se lahko pokaže nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa ta trenutek od 23 do 27 stopinj, no tudi jutri, kot že rečeno, bo jasno, nekaj oblačnosti v notranjosti, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Vreme je lepo, tako da veliko se vas odpravlja kam na pot, zato pa je tudi nekoliko več zastojev. In sicer zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec. Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zastoji pa tudi na cestah Škofije Koper od razcepa Srmin do Kopra, Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, še kakšno policijsko kontrolo, morda radar, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

Lep pozdrav, veseljaki, tole je sobotno popoldne, čas, da se sproščamo, da se poveselimo po dolgem tednu. Zdaj, če je za vami dolg teden, jaz sem bila ravno na dopustu zadnje dni, tako da moj teden se je zelo hitro obrnul, ne? Žal, tako se zgodi, ko je človek frej, gre potem čas malo hitrej, ampak to pomeni tudi, da se ima človek lepo. Tako da, če slučajno je bil teden za vas dolg, no, zdaj boste to uredili, ta vikend si prvošte kaj lepega, morda greste lahko tudi v Novo mesto se poveseliti z Dolenci, ki praznujemo 54. teden cvička in festival cvička. Tam je tudi naš Lovro Prešiček, ki se nam zelo rad javi v program in to bo naredil že zelo kmalu, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Prvo v nizu odličnih bo zaigral ansambl Stil in sicer tisto z naslovom Le tebe bi.

0: Javim, da si ga privoščite radi, tudi če morda ne prihajate z Dolenjske. Predvsem slišim, da je tudi zelo priljubljen, tako da na zdravje. Vsekakor pa se cviček toči v Novem mestu in vsekakor ta vikend, ko poteka že 54. teden cvička in festival cvička, kamor ste vabljeni seveda tudi vi na glavni trg v Novo mesto. Tako bo tudi jutri, no in tam je seveda naš Lovro Prešiček, ki ima vse pod kontrolo in pred mikrofon je ulovil tudi ta glavnega čuka Jožeta Potrebuješa.
1: Torej, Jože, vi že pospravljate? Kam greste zdaj naprej?
2: Zdaj le gremo pa v Škofjo Loko, kjer imajo ekipa, ki je pripravljala škofjeloški pasion, imajo danes velik zaključen piknik, mislim, da bo tam ene 2000 ljudi in še glede na to, da je Jernej iz Škofje Loke, mislim, da bo še posebej fajn.
1: Se pravi domačini, danes ste bili pa tlele na cvičkariji oziroma enkrat, pa še enkrat bote. Koliko pogosto se vam zgodi, da prijete na dogodek, da prijete zjutri pa pol še zvečer?
2: Malkrat, tlele je bilo ene dvakrat, trikrat na leto. Drugač pa živ žal je bil zdajle ful dober, čeprav otroci jaz niti ne vem, a po barvi ločijo cviček od malinovca, jaz recimo ga ne.
1: Jaz po mojem ne, jaz mislim, da se te že rodiš za ene pol promila v krvi, tako da po mojem je to že znotri. Zdaj pa sem še zadnje vprašanje, kaka žurka bo začera? Misliš, da bo isto otrok ali da bo je bolj starejši?
2: Ne, ne, jaz sem otroke danes poslal ob pol desetih spat in glede na to, da oni čuke kar ubogajo, bojo starši, pa njihovi detki, pa babice, pa ta veliki sestrice, pa braci imeli danes nepopisno žurko, le kakšno vreme je en najlepših. Pa veš, kako je tale Nov mest lep ratov, mi nismo bili ene dve, tri leta tlele ta Macedonijova ekipa vsaka čast, ja. Res ga lepo rihta.
0: Ja, veseljaki, a ste slišali tole? Pustmo ti Slovrotov komentar o pol promila v krvi ob rojstvu, ker to je gotovo samo deloma res. Tisto, kar je povedal Jože, potrebuješ o lepotah Novega mesta in o vremenu, ki je ta vikend kot nalašč za noro žurko. No, to pa drži. Zato pa danes in še jutri lepo vabljeni na 54. teden cvička in festival cvička v Novo mesto.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
8: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Desideri. Burgundski škof, ki se je prizadeval za disciplino med duhovniki, trpel zaradi političnih zarot in bil mučeniško ubit. Uči nas poštenega vodenja, poguma pri kritiki ali nepravilnosti in skrbi za moralno zdravje skupnosti. Zato za izziv, dragi veseljaki, stojte za etičnim ravnanjem na svojem delovnem mestu ali v skupnosti. Včasih se je res najlažje skriti, potuhniti in reči, nisem videl ali nič ne vem, vendar to ni po zgledu Desiderija. Dragi Desideri, hvala za zgled in vse najboljše za god.

0: Maja Oderlap in Dva koraka. No, mi pa smo pravzaprav že tukaj, kjer lahko pogledamo v nebo. Danes zelo radi, ker uživamo krasno jasno vreme. V notranjosti občasno nastopi nekaj oblačnosti, temperature pa zelo prijetne, od 23 do 26 stopinj imamo ta trenutek. No, jutri bo tudi precej jasno, spet nekaj oblačnosti v notranjosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec. Zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in predorom Golo Rebro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoji še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, morda oviro na cesti ali radar, morda policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 08013 02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Z visokokakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohr, vaša sobotna popodanska družba. Minuta je čez pol tretjo in upam, da se razvajate tudi kaj na temle krasnem soncu. Zdaj je že čas, da uporabimo tudi kakšen zaščitni faktor. Sončni žarki morda izgledajo še malček spomladanski, pa vendar pa je, imajo že veliko moč. Tako da, ja, previdno, sicer pa vas lahko razveselim, da kmalo v našo družbo prihaja mama Manka in poskrbi za nasmeh na našem obrazu. Prisluhnili pa bomo tudi firbcem, nekoliko drugače, kot smo jih ponavadi vajeni, dajmo reči, v bolj nežnih ritmih.

No, tole zgodbo bomo v celoti slišali zelo kmalu. Slišali bomo tudi Marka Vozlja in Mojstre. Najprej pa si privoščimo skladbo ansambla Vrabci, in sicer Srce poje z Vrabci.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparati za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, pove. Pa je Vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: Žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Prihaja Holcerškov festival. Najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
10: Poletje na Kopah.
9: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
11: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopah.
11: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

Draga Julija, za tvoj tretji rojstni dan ti želimo, da boš srečna, zdrava in vesela. Radi te imamo ati Klemen, mami Monika in sestrica Lina. To pa še ni vse. Slavljenki Juliji pošiljajo tudi skladbo SOS kvinteta Malo poseben.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhovršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Kanadska provinca Alberta bo oktobra na referendumu glasovala o tem, ali naj še naprej ostane del Kanade ali pa izvede že drugo zavezujoče glasovanje o odcepitvi, je v četrtek naznanila premijerka pokrajine Danielle Smith. Gre za prvi resen izziv enotnosti Kanade v več desetletjih, poroča britanski BBC. Izrael je po navedbah vojske danes napadal več ciljev v Libanonu, povezanih z gibanjem Hezbolah. Med drugim naj bi vojska zadela podzemni objekt Hezbolaha na vzhodu Libanona, kjer naj bi proizvajali orožje za napade na izraelske civiliste in vojake, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila izraelska vojska. Papež Leon XIV. Je danes obiskal mesto Acera pri Neaplju, ki leži na območju močno prizadetem zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in prebivalce. Srečal se je z družinami, ki jih je prizadelo onesnaženje in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja, poročajo tuje tiskovne agencije. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Lep sončen pozdrav v vaše konce, veseljaki. Upam, da ustraja lepo sončno vreme. Načeloma je tako pravilno, ampak če vas obišče kakšen oblak v notranjosti brez skrbi, ta ima rok trajanja, bo šel mimo. Prevladuje torej danes v celem popodnevu sončno, jasno vreme, temperature pa trenutno od 24 do 27 stopinj. Podobno kot danes bo tudi jutri, skratka v glavnem jasno, v notranjosti občasno spet nekaj malega oblačnosti. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj. Ja, smo že tam.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lepo zdrav še na ceste. In ja, imamo kar nekaj zastojev. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, tam je zamuda 1 uro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor in zastoj na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. No, previdno pa v zastoju med Šmarjami in Dragonjo, tam se je zgodila še prometna nesreča, ki dodatno ovira promet. Previdno in počasi, da se kaj takšnega ne ponovi, če pa opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: In če vam tega danes slučajno ni še noben povedal,
1: ustavi konje.
0: Ja, ja, ustavite konje. Vikend je čas za sprostitev in tudi čas za to, da nam mesečniki tole skladbo zaigrajo v celoti. Še prej pa nam o njej kakšno zanimivost ali dve zaupa Simon Golobič v ponovitvi glasbenega arhiva. In to takoj po skladbi Alpskega kvinteta. Dobrodošli na vle.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dotiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: vi ste pa res eni pravi mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tedaj zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Radio Veseljak.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
7: Bila sva mlada oba.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
8: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
6: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veselja Golica.
15: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
16: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
17: 3, 2, 1.
18: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Če želite to poletje začeti z enim prav posebnim vikendom, imamo, ne boste verjeli, super idejo. V nedeljo 7. junija od 10. ure dalje se vsi skupaj dobimo na vrhu Pohorja, se prihaja največji gorski družinski spektakel, Holcerčkov poletni festival 2026 na Kopah. Pred nami je dan, ko bodo oživele otroške oči. Najmlajši bodo uživali na mini športni olimpijadi, skakali na napihljivih igralih, preizkušali mini bike park, jahali konje in iskali skriti zaklad v pravi Holcerčkovi pravljici. Za piko na i pa bomo obuli plesne čevlje, saj bodo za noro veseljaško vzdušje na odru skrbeli ansambl Stil, Dejan Dogaja in DJ Ney. Prinaša pa naslednji teden v pričakovanju dogodka tudi nagradno igro in lepe družinske nagrade. Se že veselimo!
1: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje.

0: Kvatropirci, ti kakor vino, ja, vino, tisto dolensko danes slavi v Novem mestu na tednu cvička. Morda je ravno zato v Novem mestu ta trenutek najbolj toplo, 28 stopinj, sicer pa povsod po Sloveniji uživamo sončno vreme, nekaj oblakov občasno v notranjosti, temperature pa torej od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep pozdrav še na ceste. Imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti, kako da ne, proti Kopru med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključkov Slovenska Bistrica Jug, zamuda tam eno uro. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, no zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Na cestah Šmarje Dragonja prav tako zastoj, kot tudi na cesti Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšnega, morda oviro na cesti, radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol četrto in Mateja sem vaša sobotna popodanska družba. Gotovo se sprašujete ta trenutek, ali boste v nadaljevanju plesali bolj počasi ali bolj na hitro. Naj povem, da boste na skladbo Krog življenja ansambla Roka Žlindre lahko plesali malo bolj počasi, ampak še prej se bo pa treba orak zavrteti in to kar nekaj minut s slovenskimi muzikanti v venčku Polk. Potem pa pride že na vrsto tisti, ki prinaša dobre novice, ta dobro pošto, nič položenc, to je poštar Lojz. Najprej pa, kot že rečeno, se gremo zavrteti slovenskimi muzikanti v venčku Polk.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog da je dober dan, Lojz. Izgledaš danes kukar, da se te jako medi.
1: Ha, veš, kaj ti bom povedal? To sam zgleda, ker drugače jaz delam vse v meri zelo počas.
2: A, no, vidiš, tu je pa prav lepo, počas, brez norije je treba.
1: Točen tak, ker pol je tudi del dober narejen.
2: Ja, sem veš kaj, včasih se pa more malo praha vzdigen za teboj.
1: Ja, sem ne zared brzine, prej zared česa drugega.
2: Ma ti sem ta prav konj brmaj dužde.
1: Kak konj?
2: Ja, se poznaš tist pregovor o konjih.
1: Ja, da se za dobrim kojem praši.
2: Ja, za dobrim kojem že. Kaj pa za kobilo?
1: Kobilo? Tega pa ne vem.
2: Ja, za dobro kobilo se pa koj nam vzdigne. Tega pa noben ne povaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Prihaja Holcerškov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
11: Poletje na Kopah.
10: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah, ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
12: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kopa.
12: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Poletje na Kopa.
1: Veseljak.

0: Roštilj na sveti na veselnjaku.
1: Je lep vikend je za vrštke na roštilj, ne? Zdaj, če se ga tudi vam zalušta za laufat, potem vam po nasvetu strica Google svetujem, da meso še preden ga date na rešetko, dobro obrišate s papirnato brisačko, ker zaradi tega mini trika bo meso dobilo tisto lepo skorico. Sicer pa ta in še vse preostale nasvete najboljših žar mojstrov že zelo dobro poznajo tisti, ki bodo odgovorni za najbolj dišeč in najbolj vroč roštilj na roštiljadi Prdolencu 2026. Vrača se še bolj nora in še bolj vroča. Pripravite se na eksplozijo okusov z vrhunskim žarom, ledeno hladno pijačo, glasbo, ki vas ne bo pustila pri miru in energijo, ki bo tresla plesišče do jutranjih ur. In to že prihajajoči petek, 29. maja od 17. dalje v hotelu Dolenco Novem mestu, ki je pa druge in se vidimo.
0: Roštilj na sveti na veselnjaku.
2: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prebivalci romskega naselja Stranska vas pri Novem mestu so v pozivu, naslovljenem na novomeško občino in vlado, pozvali k ureditvi bivalne, prometne in digitalne infrastrukture v naselju. Na občini odgovarjajo, da so uredili vse, kar je v njihovi pristojnosti. Opozarjajo tudi, da med prebivalci ni želja po legalizaciji na črno zgrajenih objektov. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. V Ugandi so danes potrdili 3 nove primere okužb z ebolo, s čimer je skupno število primerov okužb v tej vzhodnoafriški državi naraslo na 5. Država je v četrtek začasno stavila ves javni prevoz v Demokratično republiko Kongo, potem ko so odkrili 2 primera okužbe pri državljanih te države, ki so prečkali mejo. V včerajšnjem žrebanju igre Eurojackpot je bil žreban dobitek 5+1 v vrednosti 2,35 milijona evrov, ki je bil plačen v Šempetru v Savinjski dolini. S tem je Slovenija dobila že 10. Eurojackpot milijonarja. Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za 2 milijona evrov, občina njegovega stalnega prebivališča pa za 352 688 evrov.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Odko.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan, če se sprašujete, če je zunaj sonce, je zelo lepo sončno vreme, v notranjosti sicer lahko se pokaže tudi kakšen oblaček, ampak ne bo dolgo, temperature pa trenutno od 25 do 28 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav še vsem voznikom in voznicam. Zastojev imamo nekaj. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, zamude 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan in Lesce Bled. Če opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam tudi to sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

trto in danes skrbim za to, da vsi vemo, da praznuje cviček. Tale vikend, 54. teden cvička je namreč in festival cvička v Novem mestu na Glavnem trgu. Tam je tudi Lovro Prešiček, ki se nam vsake toliko javi in jaz že kome čakam, da se nam javi. To bo tudi storil čez par minut, čeprej pa uživajmo v najboljši domači glasbi. Začnemo pa tole urico z ansamblom Toneta Rusa v

0: vam, dogaja se 54. teden cvička in festival cvička, kamor ste vabljeni tudi vi na glavni trg v Novo mesto. Tam je tudi naš Lovro Prešiček, ki lepo reportira, kaj vse se dogaja. Vidite mu, da je zelo židane volje, kar je logično, je le v deželi cvička. In prej nam je že pokazal, da je dogajanje v Novo mesto privabilo skupine dekliščin, zdaj pa se nam javi iz židane fantovščine direkt z novomeškega glavnega trga.
1: Bravo! Eno vprašanje. Par od vas bo naslednji teden tudi na veseljaka prišlo, ne?
2: To je res.
1: Roke gor, kdo?
3: Noben od naju.
1: Ko?
2: Imava službe namreč.
1: Zdaj pa, najprej, kdaj se ženiš?
2: 20. juni, to je letos.
1: Koliko je ime tvoje ženi?
2: Eva.
1: Vedaj, da si tle.
2: Morbit že... Ne, nisem siguran, lej.
1: Vse niti ni važen, a bo te Mirka na njega dokceti?
3: Seveda.
1: Dobre, na odr ste šli, odpel ste. Zakaj ne bi zelo dolgo igrali tle, recimo, tako ne vem, do 6. zvečer?
2: Zato, ki je dele pršo živarnostih do skor do ograje, pa.
1: Pa ker niso plačali, ne?
2: Logično je, zaradi tega, lej, malo dnara, malo muske.
1: Točno tako, za tistih 5 evrov smo dobili, kar smo dobili. Natočil cvička ti materinka,
0: iz soda našga najbolj finka. Veseljaki, kar srce mi zaigra ob teh Lovrovih javljanjih iz prelepega glavnega trga Novega mesta, kjer od včeraj do jutri poteka 54. teden cvička in festival cvička, kamor ste lepo vabljeni tudi vi. Tam se bo pelo in plesalo, se bo pa to počelo tudi na veseljaku. Tudi ta trenutek z nami že ansambel Banovšek v pesmi Zavedno

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite KA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Janez, dvojka danes.
5: Letno gledališče Kizerstein.
7: Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Barka Cafe in Fly Park.
15: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

si tele pesmi ne znajo popevati zraven. Odlično je uspela skladba SOS Kvinteto in gotovo je odlično in se bo tudi izkazalo, da je odlično uspela skladba Kingstonom. Bili so pri nas v Židanem popodnevu v ponedeljek, ta Židan popovdan je bil res poln sonca in poletne muzike, kar vedno radi pripišemo Kingstonom. Pridružili so se nam namen, ja, malo je takšnih, ki si tele pesmi ne znajo popevati zraven. Odlično je uspela skladba SOS Kvinteto in gotovo je odlično in se bo tudi izkazalo, da je odlično uspela skladba Kingstonom. Bili so pri nas v Židanem popodnevu v ponedeljek, ta Židan popovdan je bil

0: z naslovom To noč ne spimo. Spomnimo se.
1: Bolje neka odgovornost se mi zdi, vse dejansko je isto delaš, kot skozi delamo. Nekako verjamemo v to, ta naš stil, ki je že pač ponarodel, se vidiš, da tudi komadi, ko so že stari 30 let, si jih pojejo in stari in mladi, tako da nismo s tem obremenjeni. Itak smo veseli, če se tudi novi komadi primejo, jasno, ne? Tako da, edina razlika je pač, že včasih je mogoče res, bo mogoče lažje jeti na kakšno oddajo, je bilo kakšno oddajo več, to malo promocije, malo zdaj drugačno, zdaj moš neki TikTok pa te fore, ne, ampak lej, se prilagaja.

0: spot lokacija. To je, kada ste bili na Kubi, da ste tu prišli nazaj.
1: Skoraj, ja, skoraj. Vračam smo se na kraj zločina.
0: Ja.
1: V Izolo.
0: Ja.
1: Kjer smo posneli tudi spot, legendarni, cela ulica Nori.
0: 28 let.
2: 98.
1: Ja.
3: Ene, dve fasadi so se na novo pofarbele, drugače je posledno.
1: Ja, ja.

0: zdravje, predvsem v Novo mesto, kjer se danes veseli ob cvičku na 54. tednu cvička in festivalu cvička. No, tudi tam je sončno vreme, tako kot povsod drugod po Sloveniji, krasen dan, nekaj oblaka občasno v notranjosti, temperature pa še vedno visoke, od 25 do 28 jih lahko namerimo ta trenutek stopinj namreč. No, jutri pa bo precej jasno, prav tako kot danes, v notranjosti spet občasno nekaj malega oblačnosti. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Prav še na ceste. Imamo še vedno nekaj zastojev, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug, zamude je 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke pa občasno zapirajo predor in zastoj na avstrijski strani tudi mejnega prehoda Šentil. Na cestah Šmare Dragonja prav tako ustraja zastoj, kot tudi na cesti Izola Strunjan in na cesti Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, oviro na cesti, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša sobotna popodanska družba. Minuta je čez pol peto in še vedno uživamo krasno majsko vreme. Smo se ga kar naveselili zdaj tega sonca, ki upajmo, da bo ustrajal še naprej do konca maja in čez. Sicer pa si bomo v nadaljevanju tole že tako krmečken kičasto sobotno popovdne polepšali še zmagovalkama lestvice Veseli vrtiljak, ki ste jo izbrali vi na naši spletni strani. Kateri dve sta vas najbolj prepričali v preteklem tednu, pa izvemo takoj po skladbi ansambla Lojzeta Slaka.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Prihaja Holcerškov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
1: Poletje na Kopah.
0: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah, ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
2: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Čas za registracijo avta?
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorja Solis podjetja PJ Agro.
0: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
0: Veseljak. Glasba moja.

Ansambel Potep in princesa Cvička. Ravno danes bomo dobili novo princeso Cvička, poteka 54. teden Cvička in zvečer bo krona pristala na novi predstavnici tega žlahtnega vina. Dejmo tako reči, jaz sem le Dolenka, ne morem drugač reči. Sicer pa nocoj ob 20. za vse tiste, ki boste ostali doma in ne greste na teden Cvička, boste pa verjetno gledali oddajo z Jasno in Glasno. Prihajajo Čuki in Barabini tokrat. Oboji nam bodo zaigrali svojo najljubšo pesem, Čuki, moj najljubši dan v letu, Barabini pa Joče naj ne bo. Pomerili se bodo tudi v domačem kvizu, Olga Vesnik nas bo seznanila s svežimi glasbenimi novicami minulega tedna, Lovro pa se bo javljal s terena in sicer z ljubljanskega kluba Cirkus, kjer se ponovam pa je najbolj žura na harmoniko. Bo pa zvečer tudi oddaj z Jasno in Glasno nekdo raztegnil meh. Le kdo bo to? Slišati bo nekako takole.

0: No, le kdo je oseba, ki bo nocoj vdaj z jasno in glasno pokazala svoj harmonikarski talent? Tisti, ki nas gledate pred televizijskimi ekrani, ste že videli, kdo je to. Ostali pa boste zvečer ob 20.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kaže razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in majhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na več dnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki.
2: Če ustraja visoke temperature, pa tudi od 24 do 27 stopinj lahko namerimo ta trenutek po Sloveniji. Jutri bo tudi precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti, najniže jutrine temperature pa bodo od 9 do 14, najviše dnevne pa od 26 do 30 stopinj. Jasno bo tudi v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 30 stopinj.
3: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lep pozdrav še na ceste. Še vedno ostraja zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica jug, zamuda je 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke pa občasno zapirajo predor in zastoj tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Zastoj še na cestah Šmare Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšnega, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ni majski vikend, čeprav se že od malega učimo, ne, in si pojemo, naj ne čakamo na maj. Se sama tega zelo težko držim, mogoče je zaslužen moj rojstni dan, mogoče je pomlad, ki že malo diši po poletju, mogoče prvi kratki rokavi in kratke hlače, majsko cvetje, sezona roštilja ali pa ljubezen v zraku. Ne vem, skratka, maj je res en lep mesec, ki ga bomo uživali še nekaj dni, v bistvu še en teden, in dejmo jih izkoristiti in si jih začiniti z najboljšo domačo glasbo. In tudi tole uro, 4 minute čez peto, otvarjamo z eno odlično polko, za njo pa bodo poskrbeli ansambel Unikat. Greva počasi.

0: Zlati zvoki, biser na dnu morja, ja, od školjk pa k želvam. Ta teden, se veste, smo obeleževali svetovni dan čebel, današnji 23. maj pa je svetovni dan želv, tistih lušnih oklepljenih prijateljic, ki nikoli nikamor ne hitijo. Preznujemo ga od leta 2000, to pa zato, ker so želvice kot vsaka živalska vrsta zelo pomembne. V naravi kopljajo rove, ki potem služijo kot domovanja drugim živalim, pa še čistilke so, pridno čistijo okolje in skrbijo za naravno ravnovesje. Tudi na domačih tleh močvirska sklednica je tista avtohtona sladkovodna želva v Sloveniji, ki živi na Ljubljanskem barju ter v mrtvicah reke Save, Drave, Krke in Mure, v Sečoveljskih solinah, Vipavski dolini in Beli krajini. V Slovenskem morju pa živi glavata kareta, ki je največja trdoščitna morska želva. Radi jih imamo tudi v svojih domovih, natančne statistike sicer ni, ampak številni Slovenci imajo želvo kot hišnega ljubljenčka, za katerega je treba dober skrbet. Te zverinice namreč lahko dočakajo od 50 pa tudi do 100, celo do 150 let. Kar pomeni, da je želva v bistvu ljubljenček za celo življenje. Preživi marsikateri zakon, pa še v oporoko jo je treba napisati, ker obstaja velika verjetnost, da bi nas preživela. Tako da naj danes tole popoldne in pa tudi večer potekata počasi, naj se vam nikamor ne mudi, nikakor naj se vam ne mudi domov, se veste, za želve. Pomagamo oziroma pomigamo pa lahko vseeno malo bolj hitro, ker drugače v bistvu ne gre, vsaj na tole ta novo od Fehtarjev z naslovom Mali baravin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
9: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
10: Bila sva mlada oba, oba
8: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
9: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
11: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Relaks.
14: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
15: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
14: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
15: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: poglejmo v nebo, ki še vedno nas razvaja s sončkom. Temperature tudi visoke, od 23 do 27 stopinj ta trenutek po Sloveniji. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti, najnižje jutranje temperature pa bodo od 9 do 14 stopinj, najvišje dnevne pa od 26 do 30, no jasno bo tudi v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 30 stopinj.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od priključka Slovenska Bistrica Jug. Tam se zamudite 40 minut. Zaradi zastoja na avstrijski strani predora Karavanke občasno zapirajo predor, zastoj pa tudi na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil. Še vedno zastoj na cestah Šmarje-Dragonja, Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Če opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po znižanih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
2: Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol šesto, Mateja Mohar sem z vami še zadnje pol ure našega druženja, predvsem pa ostaja naša najboljša družba glasba, ki na veseljaku nikoli ne ugasne, še sreča. No, kmalu še zadnjič danes pokukamo na 54. teden Cvička in festival Cvička v Novem mestu, še prej pa si privoščimo energične primorske fante in Signorino Palermo.

0: Danes se dogaja 54. teden Cvička in festival Cvička. Tudi včeraj se je, pa jutro se bo tudi. Seveda ste vabljeni tudi vi na glavni trg v Novo mesto. Tam je naš Loro Prešiček, ki se trenutno potika naokrog po Novem mestu in preverja, če se res toči cviček in če imajo vsi kaj za pit.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod.
1: Eno vprašanje imam, ne? Mi smo zdaj na festivalu Cvička, ali pa vsaj blizu festivala Cvička. Prvo vprašanje, zakaj ta glas prazen?
2: Zdaj ni prazen, zdaj nismo še, ker slabo vidite, se imate očala.
1: A ne, zdaj sem šele videl. Kaj je ta največja skrivnost za dober Cvičk? Zihar nekaj obstaja.
2: Lejte, eno veselje do vinograda, prvo do grozdi kvalitetnega, potem pa še veliko srce, pa tudi veliko znanja. Da pripravi eno dobro cviček.
1: Se pravi, srce, znanje, pa ljubezen do trte.
2: Obvezno, če ni tega, ni uspeha. Da pa zmagaš na ocenjevanje, pa spod, da si zmagovali že pa mnoga cvička, moraš pa še med mičkem sreč. Natočim cvička
0: ti materinga. No, takole, ste slišali, ni to kar tako pridelati dober cviček. Na 54. tednu cvička je danes pred nami še vedno pestro dogajanje. Recimo, če slabe pol ure se začne vinsko-kulinarični večer z Adijem Smolarjem, potem ob 19. pozdrav lokalnih vinskih kraljic. Potem se bo že začela zabava z ansamblom Dolenskih pet, ob 21. pa ta ključni trenutek izbor in kronanje 27. cvičkove princese. Potem se boste pa lahko naprej zabavali pozno v noč s Sašo Lendero in potem še s Čuki. Tako da odlično zabavo in tudi izbor 27. cvičkove princese lahko še vedno ujamete, odkodarkoli bi že prišli. Slovenija je majhna, tako da še vedno lepo vabljeni danes in jutri na 54. teden cvička in pa festival cvička v Novo mesto.
3: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Prihaja Holcerškov festival, najboljši uvod v poletno sezono na Kopah.
7: Poletje na Kopah.
6: Holcerček je pripravljen na največjo družinsko zabavo na Kopah. Ampak Holcerček je zmeden in nagajiv. V nahrbtnik je spakiral precej smešno napačnih reči. Pomagaj mu! Pošli SMS na 031-666-444 in ujemi super privlačne nagrade na Kopah. Začnemo v ponedeljek.
8: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopah.
8: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletje na Kopah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V eksploziji plina, ki je včeraj zvečer odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju kitajskih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. Reševalna akcija poteka, še vedno pogrešajo 9 ljudi. Gre za najbolj smrtonosno nesrečo v rudnikih na Kitajskem od novembra 2009. Letošnji vpisi v srednje šole ponovno kažejo razkorak med željami mladih in potrebami trga dela. Med devetošolci ostaja veliko zanimanje za gimnazije in strokovne programe, medtem ko poklici z področja tehnike, gradbeništva, gostinstva, logistike ter zdravstva beležijo prenizek vpis glede na potrebe delodajalcev. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje opozarjajo, da se bo pomankanje kvalificiranih kadrov v prihodnjih letih še poglobilo, predvsem zaradi staranja prebivalstva in majhnega števila mladih na trgu dela. Poroča svet24.si. Začenja se tradicionalni teden gozdov, v okviru katerega se bo pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije zvrstilo več kot 50 dogodkov, namenjenih seznanjanju javnosti o pomenu gozdov in gozdarstva ter izzivih z tega področja. Osrednji dogodek tedna gozdov, ki poteka pod geslom Manj zmot, več znanja o gozdu in spoštovanja, bo v sredo v Mariboru. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki.
2: Pozdravljeni, poglejmo še zadnjič danes v nebo. Sonček še kar ustraja, temperature pa od 23 do 26 stopinj. Jutri bo tudi precej jasno, v notranjosti bo občasno spet nekaj malega oblačnosti. Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 14 stopinj, najviše dnevne pa od 26 do 30. Jasno bo tudi v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 30 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zastoj samo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

šeste, ko greste radio in televizija Veselja Golica vsak po svoje. Jutri se bo zjutraj z vami prebujal Žiga Deršek, menda dobi tudi družbo, glasbeno družbo, tako da bo še posebej pestro. Mateja pa se počasi poslavljam, grem še jaz ulovit nekaj teh sončnih žarkov, vam pa želim lušten preostanek sobote. Če greste na teden cvička, še en nasvet, naj vas ne zavede tista nežna barva našega prekrasnega cvička, ne, po pameti. Želim vam en krasen preostanek sobote.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: To je Veseljak.

Poglej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: čas je. Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo s skupino Atomic Harmonic in njihovo najnovejšo Dokler bom živ. Atomiki pravijo, da je to pesem za prihajajoče poletne dni. Dokler bom živ že ob prvem poslušanju prinaša energijo poletja in pozitivno sporočilo uživanja v življenju in optimizma. Hkrati pa je skladba hitro pritegnila pozornost poslušalcev, ki navdušeno spremljajo disco polka ritme in nalezljivo melodijo. Pri nastanku so sodelovali Špela Pavlin, Sara Pavec, Jani Pavec, Boštjan Konečnik, Dare Kaurič, Nikola Klaužar in Fraj Toni. Atomic Harmonic, Dokler bom živ.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri Firbcih, ki so z nami s skladbo Nikdar več. Valček je v celoti spisal harmonikar ansambla Gašper Šinkovec. Fantje pravijo, da tisti pravi ljubim te lahko rečeš le eni osebi v življenju in to bomo zdaj slišali tudi v pesmi. Firbci.

Hvala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Nova skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Klapa Skala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Klapa Skala.

Saša Lendero je z nami s pesmijo Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila, še bolj sem se spoznala, pravi, samozavestnejša in sama doma, zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša, ki je za potrebe videospota stopila iz cone udobja, odvrgla tudi oblačila in se namočila v mlečno vodo. Saša Lendero in Sama doma.

Skupina Gadi predstavlja nov hudomušen in pripovedni valček Pridi v objem, s katerim na sproščen in iskren način opeva dinamiko partnerskih odnosov. Gre za skladbo, v kateri se zlahka prepozna skoraj vsak par, malo krega, nekaj trme, različni interesi, a na koncu vedno zmaga bližina. Refren Pridi v objem, fajn stisn se k men, nosi osrednje sporočilo pesmi, ki ga Gadi zaokrožijo z mislijo, kdo je imel prav, jaz ali ti. Na koncu to sploh važno ni. Valček tako prinaša toplino, domačnost in kanček nagajivosti, po kateri je skupina Gadi že tako ali tako znana. Gadi in Pridi v objem.

polko Noro Noro, ki že kliče po poletnih zabavah in predvsem veselicah. Posneli so tudi videospot, ki je druge kot pred gasilskim domom in ob lučeh gasilskih tovornjakov. Posebnost te polke je tudi ta, da so jo pred leti napisali za festival Polka in Valček, ki pa se na to ni zgodil. Zato so pesem ves čas hranili, zdaj pa je očitno dozorela in jo z veseljem predstavljajo širni Sloveniji. Ansambl Petan, Noro Noro.

0: Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi. Tako kot ob tej pesmi, verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko v jame, ko padamo, in da nam da krila ter nas...
1: Da jo tam uzrem, da morda jo tam uzrem.
0: Žan Serčič je aprila v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvič zapel in zaigral tudi skladbo Nekdo, ki jo predstavlja tudi v koncertni izvedbi.

Ju balad končno malo pretegnila in ustvarila malo bolj energično skladbo, ki te spravi v dobro voljo, hkrati pa nosi zelo pomembno sporočilo, da za ljubezen nisi nikoli prestar. Izbirala sta med več skladbami, saj se je nabralo že kar nekaj skoraj končanih pesmi, ki jih pripravljata za tretji studijski album, no ob pomladnih žarkih pa sta dobila dodaten odmerek navdiha tudi na mini turneji, s katero sta se vrnila na glasbene odre, na njej pa s pomočjo občinstva snemata tudi nekaj gradiva za album. Uroš in Tjaša sta z nami s skladbo Nikoli prestar.

0: Sad Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Ansambel Kiper iz okolice Šentjurja pri Celju nadaljuje svojo glasbeno pot z novo energično polko z naslovom A ti me nočeš. Gre za svežo skladbo, ki prinaša mladostno razigranost, prepoznavno domačnost in pristno narodno-zabavno noto, s katero fantje vedno znova navdušujejo občinstvo. Ansambel Kiper, A ti me nočeš.

0: Radio Veseljak.
1: GA plus plus.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: nas ste vedno dobrodošli.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Skupina Viktori je z nami s priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nejc Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. Pesem pa ga je nagovorila tudi na osebni ravni. V besedilu Sem se našel, pravi, spomnilo me na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Viktori, ali boš še verjela?

Bo nedeljska maša. Gre za priredbo skladbe ansambla Prerod, ki med poslušalci že dolgo uživa poseben status. O skladbi Petovja pravi takole. V naših koncih skoraj da ni veselice, da se ta pesem ne bi predvajala ali igrala, zato smo prišli na idejo, da naredimo priredbo. Čeprav opozarjajo, da gre v skladbi sicer bolj za tisto nedeljsko mašo, ki jo imaš po maši z ženo doma. No, dajmo zdaj poslušati, kaj bo pri maši. Petovja in nedeljska maša.

Tokratno lestvico Ducat Veseljakovih zaključujemo s skladbo, ki je nastala kot plod sodelovanja med poskočnimi muzikanti in Otom Pestnerjem. Valček za mojo drago je nežna skladba, ki govori o tem, da premalokrat izrazimo hvaležnost svojim boljšim polovicam, hvaležnost za podporo, razumevanje in za življenje, ki ga gradimo skupaj. Besedilo je delo Vere Šolinc, melodijo je zložil Martin Juhart. Poskočni in Oto Pestner, Valček za mojo drago.

0: bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dneva vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio z nasmehom.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.

0: Radio Veseljak.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Hej, ustavi konje!
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.